0: izgubljeni leća.
1: Otvoreni broj 1 za hitove.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.

S jedinstvenim festivalom koji spaja stoljeća počinje kulturno ljeto u Gubčevom kraju. Ove godine Stubica Fest od 12. do 14. lipnja dolazi u raskošnom izdanju. Savršen ljetni bijeg u Zeleno Zagorje spaja srednjovjekovni turnir, vrhunske glazbene večeri te obilje sadržaja za zabavu i opuštanje na otvorenom. Ako tražite ideju za ljetni bijeg koji spaja zabavu, prirodu, kulturu i opuštanje, Gubčev kraj u srcu Zelenog Zagorja nudi upravo to, poručuju organizatori. Umjesto jednodnevnog izleta, ovdje vas čeka iskustvo koje traje nekoliko dana ispunjenih događanjima, uživanjem u termalnim izvorima, boravkom u kućama za odmor s pogledom i otkrivanjima autentične zagorske gastronomije. Ja sam Ines Gvožđara, ovo su bile vijesti iz kulture.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Pred nama je glavni dio protupožarne sezone. U godini kada Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je važnost tradicije vatrogastva u Hrvatskoj.
2: U svim posebno manjim sredinama vatrogastvo je dalje jedan simbol zajedništva, dakle rada, a ja mogu puno puta reći, posebno u ovom sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, da je to način života, da mnogi ljudi prenose taj stil života vatrogastva sa pokoljenja na pokoljenje, sa oca na sina na unuka.
1: Posljednjih godina uloženo je više od 70 milijuna eura samo u obnovu, izgradnju ili dogradnju vatrogasnih domova, ističe Tucaković. Ulaže se i u moderne tehnologije, među kojima su termovizijske kamere.
2: Mi ih imamo 227 za sada u Republici Hrvatskoj ugrađene. Ove godine se radi dio projekta gdje bi se trebalo još ugraditi 34, gdje bi se uvezali nacionalni parkovi, parkovi prirode u jedan jedinstveni sustav. Sve će se na jednom mjestu moći pratiti, kam se pojavi dim ili vata, on se fokusira i izlazi se odmah na intervenciju. Dakle, to je nešto što doprinosi ranom otkrivanju i bržem pokretanju svih snaga, da se radi o zemaljskim ili zračnim.
1: Kako bi se što bolje uigrali prije vrhunca sezone, pred vatrogascima su dvije vježbe. U Karlovcu će se tako održati TTX vježba.
2: Ko će biti uvod u vježbu u četvrtak 11. lipnja na željezničkom kolodvoru, odnosno na masovne nesreće u željezničkom prometu. Dakle, tu ćemo isprobati sve funkcionalnosti svih službi, teške mehanizacije, kako rješavati takve prometne nezgode koje se dogode u željezničkom prometu.
1: Dan ranije sve državne sastavnice okupit će se na nacionalnoj vježbi Sigurnost 26 na istarskoj strani tunela Učka,
2: gdje će sudjelovati vatrogasci i druge žurne službe sa područja Istarske, Primorsko-goranske županije, gdje će sudjelovati naša PPS kadrila, dva kanadera, jedan air traktor, jedan helikopter, gdje ćemo i zapravo isprobati novu cijev i sve one sigurnosne mjere, sve mjere unutar tunela koje će se raditi ukoliko se dogodi bilo kakva nesreća. I vanik posljedica će biti te nesreće i veliki šumski požar, pa ćemo iskombinirati jednu priču koja će biti evo isprobana i vjerujem da će vježba uspjeti.
1: Dok se vatrogasci spremaju, Tucaković očekuje zahtjevnu i tešku sezonu.
2: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, da je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sada imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
1: Zato je dobra vijest ove godine da je protupožarna eskadrila u potpunosti na raspolaganju već sada.
2: Zaista lijepo čuti da već sada prije sezone bilo sve spremno. Naravno, mi smo samu pripravnost stavili za eskadrilu sa 1.6. Dakle, mi već sad smo u punom pogonu. Mi ćemo preventivno slati izviđačke zrakoplove svakodnevno, ovisno o indeksu opasnosti za taj dan. Dakle, mi ćemo pojačavati i izviđanja iz zraka.
1: Iako operativa mora biti spremna odgovoriti na sve zahtjeve, Tucaković napominje kako je jednako bitna, ako ne i bitnija, preventiva.
2: Vrlo je bitno da svaki od nas poduzme ono bar u svojem dvorištu što može poduzeti, ne ostavljati gorive tvari, ne paliti vatru, dakle pridržavati se svih onih uputa koje daju nadležne službe, ali i onih zakonskih ograničenja i podsjetimo da je paljenje vatre i spaljivanje je zabranjeno u Republici Hrvatskoj. Naravno, doprinesimo da ova sezona i turistička bude sigurna, da su naši građani sigurni.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ministar financija sastao se s predstavnicima obrtnika i poduzetnika.
0: Više za koju

0: Otvorenog radija.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i udruge Glasa poduzetnika na temu većih poreznih davanja za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače. Predsjednik obrtničke komore Dalibor Kratohvil kazao je da su ministru došli sa konkretnim podacima zbog čega su nezadovoljni 11. antiinflacijskim paketom i što su konkretno zatražili.
2: Prije svega da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorimo razredu 50.000-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
1: Ministarstvo će analizirati dobivene dokumente, a zatim će se održati novi sastanak. Kratohvil najavljuje da će tada tražiti konkretne razloge za prihvaćanje ili neprihvaćanje njihovih prijedloga.
2: Naravno, kroz razgovor, dijalog, e-savjetovanje, sve ono što ćemo iscrpiti, sve naše alate kojima možemo mijenjati ovaj postojeći prijedlog. Ja sam iznimno zadovoljan zašto sam zadovoljan sastavku, sam vidio i razumijevanje s druge strane. Znači, nije to bilo tvrdo, pa sad ne prihvaćamo, nismo za ništa, saslušali su, shvatili su i ja vjerujem da ćemo i naći zajednički kompromis u svoj tu priči.
1: Na pitanje udara li vlada na sve paušalne obrtnike jer je nemoćna kod suzbijanja prikrivenog nesamostalnog rada, Kratohvil odgovara.
2: Što se tiče nesamostalnog prikrivenog rada, mislim da smo tu vrlo jednostavno riječi, zašto ubiti kravu zbog jedne šnicle. Imamo, svjesni smo toga, imamo instrumente kako možemo to spriječiti i smatramo da ne treba kažnjavati sve ukoliko imamo ljudi koji koriste upravo ovu porezu tretman, da naravno prikrivaju svoj rad i na taj način, ako mogu reći, varaju državu.
1: Uvođenje sustava obavezne elektroničke evidencije radnog vremena. Naziv je to novog projekta Ministarstva rada u suradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom. Cilj je efikasnije suzbijanje rada na crno te informiranje radnika i poslodavaca o štetnosti neprijavljenog rada. Resorni ministar Alen Ružić.
3: Vidjeli ste da su kazne ostale jednake za one prekršitelje koji su uhvaćeni po, dakle, prvi i drugi put, ali da za ponavljane, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu.
1: Kazne za ponavljače idu do 8.000 eura. Fokus ovog projekta će za početak biti na građevinskom sektoru. Irena Weber ispred Hrvatske udruge poslodavaca tu ističe problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja.
4: Pogotovo u građevini je to česta pojava, jer nelojalna konkurencija kod ponuditelja iz trećih zemalja, koji ipak razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od strane svojih matičnih zemalja. Iz tog razloga ni Hrvatska ni Europska građevinska poduzeća nisu konkurentna.
1: Sustav elektroničke evidencije rada već sada funkcionira putem digitalnih radnih platformi, kaže VD ravnateljice Uprave za rad i zaštitu rada Anita Zirdu.
5: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, kako bi inspekcija lakše detektirala nepravilnosti i mogla organizirati ciljane nadzore. Povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijevama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima. Na taj način i Porezna uprava ima uvid u financijske transakcije.
1: Projekt je vrijedan 3,9 milijuna eura i trajeće 2 godine. Također u tom će se periodu provoditi i edukacije za učenike strukovnih škola i studente. Financiranje je osigurano iz Europskog socijalnog fonda. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnijet će kaznenu prijavu zbog novih nepravilnosti u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, a koje se prvenstveno tiču izvlačenja novca za obilaženjem sustava javne nabave.
6: Hrvatski olimpijski odbor jest obveznik javne nabave. Nasuprot tome, 519 ugovora koje je Hrvatski olimpijski odbor sklopio, 500

0: 17 je sklopio bez otvorenih natječaja. Za neke su provodili ograničenu nabavu, neke stvari su nabavljali narudžbenicama. Ukupna vrijednost ugovora bez otvorenih natječaja je kroz godine bila najmanje 4,78 milijuna eura.
1: Pritom tvrdi da su prekršili niz zakona i počinili više kaznenih djela.
0: Zlouporaba položaja ovlasti, trgovanje utjecajem, krivotvorenje službene ili poslovne isprave, prijevara u gospodarskom poslovanju. S ovim se sad trenutno bave MOST-ovi pravnici i kad završimo kaznenu prijavu ja ću s njom izaći van i ono što je važno sa računima.
2: Infosat Otvorenog radija.
1: Izrael i Iran ponovno razmijenili zračne napade.
2: Detalji stižu ubrzo.

0: te.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Ne nazira se kraj sukobima na Bliskom istoku. Izraelska vojska gađala je ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Eksplozije su odjeknule i u Teheranu. Prvi je to napad Izraela na Iran od travnja. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defri. Iranski teroristički režim napravio je veliku pogrešku. Ponovno su odabrali terorizam. Režim pokušava stvoriti novu dinamiku izravno pucajući na naš teritorij kao odgovor na napade Izraela u Daiju. To nećemo dopustiti. Izrael je napao i predgrađe Bejruta tvrdeći da gađaju stožer terorista, nakon čega je Iran odgovorio ispaljivanjem balističkih projektila na sjever Izraela. Iranska revolucionarna garda poručuje da je ovo samo upozorenje zbog izraelskih napada na Libanon. Glasnogovornik garde Hatam Zofagari. Unatoč upozorenjima Islamske republike Irana, cionističke ubojice djece prešli su sve crvene linije i pojačali napade u južnom Libanonu ciljajući predgrađe Bejruta. Još ranije smo upozorili da ćemo, ako se zločin proširi na rubove Bejruta, napasti ćemo dijelove na okupiranim teritorijima. Uoči predsjedanja neformalnim sastankom ministara obrane Europske unije na Cipru, predstavnica Komisije za vanjske poslove Kaja Kalas komentirala je situaciju na Bliskom istoku. Preko noći smo vidjeli opet eskalaciju. Mislim da regiji ne treba eskalacija, nego da strane sjednu za pregovarački stol i dogovore se. Isto je poručio američki predsjednik Donald Trump. Vratite se za pregovarački stol i postignite dogovor, rekao je u razgovoru za Fox News. No čini se da Izrael nema takav plan. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben Gvir pozvao je na snažan odgovor Iranu. Teheran mora gorjeti, napisao je na X-u. Nastavljaju se napadi Rusije na Ukrajinu. Ubijeno je najmanje 5 osoba, a ozlijeđeno ih je 14 u ruskom napadu na jugoistočnu Zaporišku regiju. Vladimir Zelenski stigao je u London gdje je održao sastanke s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Svi su se složili glede 5 uvjeta za trajni mir s Rusijom, a to su trenutni prekid vatre, sigurnosna jamstva za Ukrajinu, zadržavanje ruske imovine zamrznutom i zaštita europskih sigurnosnih interesa. Zelenski obavijestio britanskog premijera Kira Starmera o potrebi dodatnog raketnog naoružanja za sustave protuzračne obrane, a na stolu su se našle i teme zaštite energetske infrastrukture te pripreme za zimu.
3: It's about the problems because big deficit with anti-ballistic missiles, very slow.
2: Imamo problema sa protuzračnom obranom, u deficitu smo sa antibalističkim projektilima. Isporuka projektila iz SAD-a kasni zbog Irana i tako dalje. Ali ono najvažnije od svega je da znamo tko će predstavljati Europu u pregovorima s Rusijom, ako i kada dođe do tih pregovora. Na društvenoj mreži X oglasio se i britanski premijer. Naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva. Bićemo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Sigurnost Ukrajine je sigurnost Europe, objavio je Starmer. Najmanje jedan dron ušao je u latvijski zračni prostor i to iz Rusije, potvrdila je latvijska vojska. Tamošnje oružane snage izdale su upozorenje na zračnu prijetnju za regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Vojska je stanovništvo najprije upozorila da ostanu svojim domovima, a kada su dronovi NATO saveza oborili zalutali dron, priopćeno je kako je ta prijetnja završena. Podsjetimo, ovo nije prvi takav incident. U posljednjih nekoliko tjedana vojni dronovi uletjeli su u zračne prostore Latvije, Litve, Estonije i Finske. Upozorenje na tsunami izdano je nakon što je potres magnitude 7,8 po Richteru pogodio Mindanao na Filipinima. Filipinska policija objavila je da su najmanje 3 osobe mrtve, a 4 ozlijeđene. Američke, indonezijske i filipinske agencije pozvale su ljude da se presele u unutrašnje zemlje ili traže viša mjesta. U međuvremenu su indonezijske vlasti ukinule uzbunu. Pacifički centar za upozoravanje na tsunami rekao je da su na Filipinima mogući valovi do 3 metra, dok bi u Maleziji valovi mogli biti do 1 metra. Iako još nema službenih izvještaja, snimke na društvenim mrežama pokazuju velika oštećenja i urušene zgrade. Nakon velikog potreza uslijedio je niz slabijih. Premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto u Sarajevu su potpisali sporazum o graničnim prijelazima za koji Krišto kaže da predstavlja važan dokument za sve građane BiH.
4: Jedan dokument koji je od iznimne važnosti kako za promet putnika roba, tako da za naše međusobne odnose, za ukupne gospodarske odnose i za konkurentnost, ja bih rekla, unutar gospodarstva.
2: Plenković se u svom govoru osvrnuo na europsku perspektivu Bosne i Hercegovine.
5: Mi se nadamo da će i ovdje doći do
0: odgovarajućih pretpostavki i konsenzusa na strani političkih stranaka institucija Bosne i Hercegovine za rješavanje preostalih pitanja koja bi omogućila bržu dinamiku pregovaranja. Prvi put i u institucijama i među ključnim državama članicama više nego jasno želi novo proširenje. Želi se napraviti iskorak i prema Ukrajini, ali želi se napraviti iskorak prema jugoistoku Europe i zato je od ključnog značaja da se prepozna taj prozor koji se otvara, jer ti prozori ne budu dugo otvoreni, ne budu otvoreni povremeno.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Hrvatska pobjedom protiv Slovenije zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Vrijeme pretežno sunčano i toplo.
1: Više za koju minutu.
5: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Otvorenog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije s 2-1 u Varaždinu i pobjedom zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Poveli su Vatreni preko kapetana Luke Modrića u 51. minuti, a izjednačenje je stiglo u 83. kada je precizan za Slovence bio Šporar, nakon pogreške Baturine. Ipak veliko slavlje u Varaždinu minutu prije kraja sudačke nadoknade donosi Mario Pašalić koji pogađa za 2-1. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice.
2: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju, da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri. I to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske. Mi smo svjesni toga.
1: Tijekom utakmice Dalić je isprobao dva formata kako bi se ekipa što bolje pripremila za različite protivnike na svjetskom prvenstvu. Za kraj je izbornik komentirao još jednu sjajnu utakmicu hrvatskog kapetana Luke Modrića koji je ukrunio pogotkom.
2: Znamo da imamo protivnike različite kvalitete na svjetskom prvenstvu, Englezi koji zahtijevaju sigurno nešto drugačije, koji zahtijevaju sigurno jedan bolju čvršći blok. Panama i Gana neku kontru, polu kontru, tranziciju gdje ćemo posjeti tako da smo to htjeli probati. I u tim sistema vidjeti sve igrače, žao mi je, nije Fruk dobio šansu.
1: Svjestan je Dalić da se od Hrvatske opet puno očekuje s obzirom na prijašnje dvije medalje.
2: Ja znam da su očekivanja jako velika od svih i da imamo dobru ekipu, ja sam optimista. Ja vjerujem u to. Kad neko osvoji dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi. I onda on zaista od njega se očekuje puno. Mi je smjena generacija, imamo sad neku novu priču, dolaze mlađi igrači, ostao nekoliko tih senatora koji su bili od 2018. ali bitno je da dolaze mlađi koji će zamijeniti, koji ćemo to miksati. Imamo sad takvu situaciju da se mlađi dokazuju, pogotovo Baturina, Petar Sučić koji su sigurno u prvom planu.
1: Za kraj je izbornik komentirao još jednu sjajnu utakmicu hrvatskog kapetana Luke Modrića koji je okrunio pogotkom.
2: Govorimo najboljem igraču Hrvatske u povijest, o čovjeku koji je toliko toga napravio dobro za hrvatski nogomet i koji ima slovi kao taj rojan u Hrvatskoj sva vremena i mislim da ga neće niko nikad proći ni dostići njegovu kvalitetu, njegovu ljudskost, njegovu zbiljnost, njegov rad, njegove trofeje.
1: Svoj pogled na utakmicu podijelio je reprezentativac Nikola Vlašić.
3: Lijepo je završio pripremu Hrvatsku sa pobjedom. Mislim da smo mogli pobijediti i zasluženije, iako je Lili imao 2-3 dobre intervencije, ali mislim da smo dominirali utakmicom, imali dosta šansi i da možemo biti zadovoljni.
1: Slovencima je na dobroj igri čestitao strijelac pobjedničkog pogotka Mario Pašalić.
4: Slovenija moramo čestitati njima, pružiti sjajan otpor svih 90 minuta, a čak su nam nekim situacijama u kontrama stvarali probleme, ali imamo sad dovoljno vremena da to analiziramo, da korigiramo neke stvari, bilo je dosta pozitivnih stvari i evo, zadovoljan sam, srdačno smo sa pobjedom, idemo u pozitivnom tonu na svjetskom prvenstvu.
1: O tome što je reprezentacija najviše dobila tijekom ovih priprema govorili su reprezentativci Joško.
5: Sigurno da smo dobili širinu izbornike, kao što mogli vidjeti, pokušali igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije.
1: Joško Gvardiol i Marko Pašalić.
6: Zajedništvo, radili smo to dosta na terenu, ekipa je dobro radila, imali smo dobre treninge, jake treninge. Mislim da smo dobili na snazi, na zajedništvu i na kemi na terenu. Da.
1: Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva Vatrene čeka 17. lipnja protiv Engleske, 24. lipnja slijedi im Panama, a onda 3 dana kasnije Gana. Andrea Kimi Antonelli pobjedio je u utrci velike nagrade Monaka te tako postao najmlađi pobjednik na ulicama Monte Carla. Drugi iza njega bio je sedmerostruki svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton u bolidu Ferrarija, a posljednju stepenicu pobjedničkog postolja zauzeo je vozač Red Bulla Francuz Isaac Hadjar. Antonelli je povećao svoju prednost u ukupnom poretku vozača te tako sada ima 68 bodova više od drugoplasiranog momčadskog kolege Georgea Russella. Mladi Italijan je ovom pobjedom ujedno postao i prvi vozač koji je svojih prvih 5 pobjeda ostvario zaredom.
0: Infosat otvorenog radija.
7: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ne budi malo kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
2: S jedinstvenim festivalom koji spaja stoljeća počinje kulturno ljeto u Gubčevom kraju. Ove godine Stubica Fest od 12. do 14. lipnja dolazi u raskošnom izdanju. Savršen ljetni bijeg u Zeleno Zagorje spaja srednjovjekovni turnir, vrhunske glazbene večeri te obilje sadržaja za zabavu i opuštanje na otvorenom. Ako tražite ideju za ljetni bijeg koji spaja zabavu, prirodu, kulturu i opuštanje, Gubčev kraj u srcu Zelenog Zagorja nudi upravo to, poručuju organizatori. Umjesto jednodnevnog izleta, ovdje vas čeka iskustvo koje traje nekoliko dana ispunjenih događanjima, uživanjem u termalnim izvorima, boravkom u kućama za odmor s pogledom i otkrivanjima autentične zagorske gastronomije. Ja sam Ines Gvožđara, ovo su bile vijesti iz kulture.
1: Infosat Otvorenog radija.

0: ja znam.
1: Vrijeme. Vrijeme je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjereni jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u kretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjereni jugozapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja. S približavanjem frontalnog sustava našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Kronični bolesnici, osobito sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidratacija i UV zaštita tijekom boravka na otvorenom. Uz pretežno sunčano vrijeme na jugu zemlje, najdulje će se zadržati povoljne biometeorološke prilike.
2: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paulo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Vatrogasci se spremaju za glavni dio protupožarne sezone. Ministar financija sastao se s predstavnicima obrtnika i poduzetnika. Izrael i Iran ponovno razmijenili zračne napade. Hrvatska pobjedom protiv Slovenije zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Vrijeme pretežno sunčano i toplo.
0: Otvoreno.
1: Pred nama je glavni dio protupožarne sezone. U godini kada Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je važnost tradicije vatrogastva u Hrvatskoj.
2: U svim posebno manjim sredinama vatrogastvo je dalje jedan simbol zajedništva, dakle rada, a ja mogu puno puta reći, posebno u ovom sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, da je to način života, da mnogi ljudi prenose taj stil života vatrogastva sa pokoljenja na pokoljenje, sa oca na sina na unuka.
1: Posljednjih godina uloženo je više od 70 milijuna eura samo u obnovu, izgradnju ili dogradnju vatrogasnih domova, ističe Tucaković. Ulaže se i u moderne tehnologije, među kojima su termovizijske kamere.
2: Mi ih imamo 227 za sada u Republici Hrvatskoj ugrađene. Ove godine se radi dio projekta gdje bi se trebalo još ugraditi 34, gdje bi se uvezali nacionalni parkovi, parkovi prirode u jedan jedinstveni sustav. Sve će se na jednom mjestu moći pratiti, kam se pojavi dim ili vatra, on se fokusira i izlazi se odmah na intervenciju. Dakle, to je nešto što doprinosi ranom otkrivanju i bržem pokretanju svih snaga, da se radi o zemaljskim ili zračnim.
1: Kako bi se što bolje uigrali prije vrhunca sezone, pred vatrogascima su dvije vježbe. U Karlovcu će se tako održati TTX vježba.
2: Ko će biti uvod u vježbu u četvrtak 11. lipnja na željezničkom kolodvoru, odnosno na masovne nesreće u željezničkom prometu. Dakle, tu ćemo isprobati sve funkcionalnosti svih službi, teške mehanizacije, kako rješavati takve prometne nezgode koje se dogode u željezničkom prometu.
1: Dan ranije sve državne sastavne okupit će se na nacionalnoj vježbi Sigurnost 26 na istarskoj strani tunela Učka.
2: Gdje će sudjelovati vatrogasci i druge žurne službe sa područja Istarske, Primorsko-goranske županije, gdje će sudjelovati naša PPS kadrila, dva kanadera, jedan air traktor, jedan helikopter, gdje ćemo i zapravo isprobati novu cijev i sve one sigurnosne mjere, sve mjere unutar tunela koje će se raditi ukoliko se dogodi bilo kakva nesreća. I vanik posljedica će biti te nesreće i veliki šumski požar, pa ćemo iskombinirati jednu priču koja će biti evo isprobana i vjerujem da će vježba uspjeti.
1: Dok se vatrogasci spremaju, Tucaković očekuje zahtjevnu i tešku sezonu.
2: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, da je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sada imamo bačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
1: Zato je dobra vijest ove godine da je protupožarna eskadrila u potpunosti na raspolaganju već sada.
2: Zaista lijepo čuti da već sada prije sezone bilo sve spremno. Naravno, mi smo samu pripravnost stavili za eskadrilu sa 1.6. Dakle, mi već sad smo u punom pogonu. Mi ćemo preventivno slati izviđačke zrakoplove svakodnevno, ovisno o indeksu opasnosti za taj dalje. Dakle, mi ćemo pojačavati i izviđanja iz zraka.
1: Iako operativa mora biti spremna odgovoriti na sve zahtjeve, Tucaković napominje kako je jednako bitna, ako ne i bitnija, preventiva.
2: Vrlo je bitno da svaki od nas poduzme ono bar u svojem dvorištu što može poduzeti, ne ostavljati gorive tvari, ne paliti vatru, dakle pridržavati se svih onih uputa koje daju nadležne službe, ali i onih zakonskih ograničenja i podsjetimo da je paljenje vatre i spaljivanje je zabranjeno u Republici Hrvatskoj. Naravno, doprinesimo da ova sezona i turistička bude sigurna, da su naši građani sigurni.
0: Otvoreno.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i udruge Glasa poduzetnika na temu većih poreznih davanja za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače. Predsjednik obrtničke komore Dalibor Kratohvil kazao je da su ministru došli sa konkretnim podacima zbog čega su nezadovoljni 11. antiinflacijskim paketom i što su konkretno zatražili.
3: Prije svega da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog prizivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorimo razredu 50-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
1: Ministarstvo će analizirati dobivene dokumente, a zatim će se održati novi sastanak. Kratohvil najavljuje da će tada tražiti konkretne razloge za prihvaćanje ili neprihvaćanje njihovih prijedloga.
3: Naravno, kroz razgovor, dijalog, e-savjetovanje, sve ono što ćemo iscrpiti, sve naše alate kojima možemo mijenjati ovaj postojeći prijedlog. Ja sam iznimno zadovoljan, zašto sam zadovoljan sastanak, koji sam vidio i razumijevanje s druge strane. Znači, nije to bilo tvrdo pa sad ne prihvaćamo, nismo za ništa, su slušali su, shvatili su, ja vjerujem da ćemo i naći zajednički kompromis u svetu priči.
1: A pitanje udara li vlada na sve paušalne obrtnike jer je nemoćna kod suzbijanja prikrivenog nesamostalnog rada, Kratohvil odgovara.
3: Što se tiče nesamostalnog prikrivenog rada, mislim da smo tu vrlo jednostavno riječi, zašto ubiti kravu zbog jedne šnicle. Imamo, svjesni smo toga, imamo instrumente kako možemo to spriječiti i smatramo da ne treba kažnjavati sve ukoliko imamo ljudi koji koriste upravo ovu porez tretman, da naravno prikrivaju svoj rad i na taj način, ako mogu reći, varaju državu.
1: Uvođenje sustava obavezne elektroničke evidencije radnog vremena. Naziv je to novog projekta Ministarstva rada u suradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom. Cilj je efikasnije suzbijanje rada na crno te informiranje radnika i poslodavaca o štetnosti neprijavljenog rada. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Vidjeli ste da su kazne ostale jednake za one prekršitelje koji su uhvaćeni po, dakle, prvi i drugi put, ali da za ponavljane, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu.
1: Kazne za ponavljače idu do 8000 eura. Fokus ovog projekta će za početak biti na građevinskom sektoru. Irena Weber ispred Hrvatske udruge poslodavaca tu ističe problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja.
5: Pogotovo u građevini je to česta pojava jer nelojalna konkurencija kod ponuditelja iz trećih zemalja koji ipak razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od strane svojih matičnih zemalja. Iz tog razloga ni Hrvatska ni Europska građevinska poduzeća nisu konkurentna.
1: Sustav elektroničke evidencije rada već sada funkcionira putem digitalnih radnih platformi, kaže VD ravnateljice Uprave za rad i zaštitu rada Anita Zirdu.
6: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, kako bi inspekcija lakše detektirala nepravilnosti i mogla organizirati ciljane nadzore. Povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima. Na taj način i Porezna uprava ima uvid u financijske transakcije.
1: Projekt je vrijedan 3,9 milijuna eura i trajeće 2 godine. Također u tom će se periodu provoditi i edukacije za učenike strukovnih škola i studente. Financiranje je osigurano iz Europskog socijalnog fonda. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnijet će kaznenu prijavu zbog novih nepravilnosti u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, a koje se prvenstveno tiču izvlačenja novca za obilaženjem sustava javne nabave.
7: Hrvatski olimpijski odbor jest obveznik javne nabave. Nasuprot tome, 519 ugovora koje je Hrvatski olimpijski odbor sklopio, 517 je sklopio bez otvorenih natječaja. Za neke su provodili ograničenu nabavu, neke stvari su nabavljali narudžbenicama. Ukupna vrijednost ugovora bez otvorenih natječaja je kroz godine bila najmanje 4,78 milijuna eura.
1: Pritom tvrdi da su prekršili niz zakona i počinili više kaznenih djela.
7: Zlouporaba položaja ovlasti, trgovanje utjecajem, krivotvorenje službene ili poslovne isprave, prijevara u gospodarskom poslovanju. S ovim se sad trenutno bave Mostovi pravnici i kad završimo kaznenu prijavu ja ću s njom izaći van i ono što je važno sa računima.
0: Otvoreno.
1: Ne nazira se kraj sukobima na Bliskom istoku. Izraelska vojska gađala je ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Eksplozije su odjeknule i u Teheranu. Prvi je to napad Izraela na Iran od travnja. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin. Iranski teroristički režim napravio je veliku pogrešku. Ponovno su odabrali terorizam. Režim pokušava stvoriti novu dinamiku izravno pucajući na naš teritorij kao odgovor na napade Izraela u Daiju. To nećemo dopustiti. Izrael je napao i predgrađe Bejruta tvrdeći da gađaju stožer terorista, nakon čega je Iran odgovorio ispaljivanjem balističkih projektila na sjever Izraela. Iranska revolucionarna

0: Preko noći smo vidjeli opet eskalaciju. Mislim da regiji ne treba eskalacija, nego da strane sjednu za pregovarački stol i dogovore se. Isto je poručio američki predsjednik Donald Trump. Vratite se za pregovarački stol i postignite dogovor, rekao je u razgovoru za Fox News. No čini se da Izrael nema takav plan. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben Gvir pozvao je na snažan odgovor Iranu. Teheran mora gorjeti, napisao je na X-u. Nastavljaju se napadi Rusije na Ukrajinu. Ubijeno je najmanje 5 osoba, a ozlijeđeno ih je 14 u ruskom napadu na jugoistočnu Zaporišku regiju. Vladimir Zelenski stigao je u London gdje je održao sastanke s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Svi su se složili glede 5 uvjeta za trajni mir s Rusijom, a to su trenutni prekid vatre, sigurnosna jamstva za Ukrajinu, zadržavanje ruske imovine zamrznutom i zaštita europskih sigurnosnih interesa. Zelenski obavijestio britanskog premijera Keira Starmera o potrebi dodatnog raketnog naoružanja za sustave protuzračne obrane, a na stolu su se našle i teme zaštite energetske infrastrukture te pripreme za zimu.
1: It's about the problems because big deficit with anti-ballistic missiles, very slow.
0: Imamo problema sa protuzračnom obranom. U deficitu smo sa antibalističkim projektilima. Isporuka projektila iz SAD-a kasni zbog Irana i tako dalje. Ali ono najvažnije od svega je da znamo tko će predstavljati Europu u pregovorima s Rusijom, ako i kada dođe do tih pregovora. Na društvenoj mreži X oglasio se i britanski premijer. Naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva. Bićemo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Sigurnost Ukrajine je sigurnost Europe, objavio je Starmer. Najmanje jedan dron ušao je u latvijski zračni prostor i to iz Rusije, potvrdila je latvijska vojska. Tamošnje oružane snage izdale su upozorenje na zračnu prijetnju za regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Vojska je stanovništvo najprije upozorila da ostanu svojim domovima, a kada su dronovi NATO saveza oborili zalutali dron, priopćeno je kako je ta prijetnja završena. Podsjetimo, ovo nije prvi takav incident. U posljednjih nekoliko tjedana vojni dronovi uletjeli su u zračne prostore Latvije, Litve, Estonije i Finske. Upozorenje na tsunami izdano je nakon što je potres magnitude 7,8 po Richteru pogodio Mindanao na Filipinima. Filipinska policija objavila je da su najmanje 3 osobe mrtve, a 4 ozlijeđene. Američke, indonezijske i filipinske agencije pozvale su ljude da se presele u unutrašnje zemlje ili traže viša mjesta. U međuvremenu su indonezijske vlasti ukinule uzbunu. Pacifički centar za upozoravanje na tsunami rekao je da su na Filipinima mogući valovi do 3 metra, dok bi u Maleziji valovi mogli biti do 1 metra. Iako još nema službenih izvještaja, snimke na društvenim mrežama pokazuju velika oštećenja i urušene zgrade. Nakon velikog potreza uslijedio je niz slabih. Premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto u Sarajevu su potpisali sporazum o graničnim prijelazima za koji Krišto kaže da predstavlja važan dokument za sve građane BiH.
2: Jedan dokument koji je od iznimne važnosti kako za promet putnika roba, tako da za naše međusobne odnose, za ukupne gospodarske odnose i za konkurentnost, ja bih rekla, unutar gospodarstva.
0: Plenković se u svom govoru osvrnuo na europsku perspektivu Bosne i Hercegovine.
3: Mi se nadamo da će i ovdje doći do odgovarajućih pretpostavki i konsenzusa na strani političkih stranaka, institucija Bosne i Hercegovine za rješavanje preostalih pitanja koja bi omogućila bržu dinamiku pregovaranja. Prvi put i u institucijama i među ključnim državama članicama više nego jasno želi novo proširenje. Želi se napraviti iskorak i prema Ukrajini, ali želi se napraviti iskorak prema jugoistoku Europe i zato je od ključnog značaja da se prepozna taj prozor koji se otvara, jer ti prozori ne budu dugo otvoreni, oni budu otvoreni povremeno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije s 2-1 u Varaždinu i pobjedom zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Poveli su vatreni preko kapetana Luke Modrića u 51. minuti, a izjednačenje je stiglo u 83. kada je precizan za Slovence bio Šporar, nakon pogreške Baturine. Ipak veliko slavlje u Varaždinu minutu prije kraja sudačke nadoknade donosi Mario Pašalić koji pogađa za 2-1. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice.
4: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri i to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske. Mi smo svjesni toga.
0: Tijekom utakmice Dalić je isprobao dva formata kako bi se ekipa što bolje pripremila za različite protivnike na svjetskom prvenstvu. Za kraj je izbornik komentirao još jednu sjajnu utakmicu hrvatskog kapetana Luke Modrića koji je ukrunio pogotkom.
4: Znamo da imamo protivnike različite kvalitete na svjetskom prvenstvu, Englezi koji zahtijevaju sigurno nešto drugačije, koji zahtijevaju sigurno jedan bolju čvršći blok, Panama i Gana neku kontru,

0: u kontru, tranziciju, gdje ćemo posjeti, tako smo to htjeli probati. I u tim sistema vidjeti sve igrače, žao mi je, nije Fruk dobio šansu.
1: Svjestan je Dalić da se od Hrvatske opet puno očekuje s obzirom na prijašnje dvije medalje.
0: Ja znam da su očekivanja jako velika od svih i da imamo dobru ekipu, ja sam optimista. Ja vjerujem u to. Kad neko osvoji dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi. I onda on zaista od njega se očekuje puno. Mi evo, mladu smjenu generacija, imamo sad neku novu priču, dolaze mlađi igrači, ostao neko kod tih senatora koji su bili od 2018. ali bitno je da dolaze mlađi koji će zamijeniti, koji ćemo to miksati. Imamo sad takvu situaciju da se mlađi dokazuju, pogotovo Baturna, Petar Sučić koji su sigurno u prvom planu.
1: Za kraj je izbornik komentirao još jednu sjajnu utakmicu hrvatskog kapetana Luke Modrića koji je okrunio pogotkom.
0: Govorimo najboljem igraču Hrvatske u povijest, o čovjeku koji je toliko toga napravio dobro za hrvatski nogomet i koji ima slovi kao taj rojen u Hrvatskoj za sva vremena i mislim da ga neće niko nikad proći. Ni dostići njegovu kvalitetu, njegovu ljudskost, njegovu ozbiljnost, njegov rad, njegove trofeje.
1: Svoj pogled na utakmicu podijelio je reprezentativac Nikola Vlašić.
2: Lipo je završio pripremu Hrvatsku sa pobjedom. Mislim da smo mogli pobijediti i zasluženije, iako je Livi imao 2-3 dobre intervencije, ali mislim da smo dominirali utakmicom, imali dosta šansi i da možemo biti zadovoljni.
1: Slovencima je na dobroj igri čestitao strijelac pobjedničkog pogotka Mario Pašalić.
3: Slovenija moramo čestitati njima, pružili su sjajan otpor svih 90 minuta, a čak su nam nekim situacijama u kontrama stvarali probleme, ali imamo sad dovoljno vremena da to analiziramo, da korigiramo neke stvari, bilo je dosta pozitivnih stvari i evo, zadovoljan sam sretan smo sa pobjedom, idemo u pozitivnom tonu na svjetskom prvenstvu.
1: O tome što je reprezentacija najviše dobila tijekom ovih priprema govorili su reprezentativci Joško.
4: Sigurno da smo dobili širinu izbornike, kao što mogli vidjeti, pokušali igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije.
1: Joško Gvardiol i Marko Pašalić.
5: Zajedništvo, radili smo to dosta na terenu, ekipa je dobro radila, imali smo dobre treninge, jake treninge. Mislim da smo dobili na snazi, na zajedništvu i na kemiji na terenu. Da.
1: Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva Vatrene čeka 17. lipnja protiv Engleske, 24. lipnja slijedi im Panama, a onda 3 dana kasnije Gana. Andrea Kimi Antonelli pobjedio je u utrci velike nagrade Monaka te tako postao najmlađi pobjednik na ulicama Monte Carla. Drugi iza njega bio je sedmerostruki svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton u bolidu Ferrarija, a posljednju stepenicu pobjedničkog postolja zauzeo je vozač Red Bulla Francuz Isaac Hadjar. Antonelli je povećao svoju prednost u ukupnom poretku vozača te tako sada ima 68 bodova više od drugoplasiranog momčadskog kolege Georgea Russella. Mladi Italijan je ovom pobjedom ujedno postao i prvi vozač koji je svojih prvih 5 pobjeda ostvario zaredom. Vrijeme je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja. S približavanjem frontalnog sustava našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Kronični bolesnici, osobito sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidratacija i UV zaštita tijekom boravka na otvorenom. Uz pretežno sunčano vrijeme na jugu zemlje najdulje će se zadržati povoljne biometeorološke prilike.
6: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slavija Rohaček, uredio i vodio Paolo Sivić.
6: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Samo hitovi.

0: dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casino.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre. Otvoreni. Samo

0: Vatrogasci se spremaju za glavni dio protupožarne sezone. Ministar financija sastao se s predstavnicima obrtnika i poduzetnika. Izrael i Iran ponovno razmijenili zračne napade. Hrvatska pobjedom protiv Slovenije zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Vrijeme pretežno sunčano i toplo.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rasklađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: Harry Styles za Dobro jutro s Otvorenog i As It Was.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Najtopliji dan ovoga tjedna čini se, barem prema trenutnim prognozama, do 32 stupnja idemo danas. Ostaje više manje ljetno vrijeme uz napomenu da su kasno poslijepodne i navečer u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru zemlje, dakle Međimurje, Zagorje, pripremite se na neke pljuskiće. Tako da evo, u principu to je to što se tiče vremenske prognoze za danas. Jutros poprilično toplo, može se i u kratkim rukavima na posao. Ja sam Dario Topić, 6 će Dobro jutro. A u kratkim rukavima i s trenirkama i sa svom mogućom opremom spakiranom i smještanom u avion za Washington, kreću vatreni, to u podne polječu prema svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Smješteni će biti u kampu Aleksandri, hotel izgleda predivno, luksuzno i čak su dobro prošli s obzirom da neke reprezentacije su poput Švicarske fulale, pa su njihov ovaj rezort je bio okružen zmijama, pa su shvatili da zmije otrovnice. Da. Kužiš, da.
0: Samo ću to reći.
3: Tako da, odličan izbor hotela, veselimo se vidjeti kako će to sve izgledati. Krenulo je, što bi se reklo, preko sutra počinje svjetsko prvenstvo, mm-hmm. Naši igraju za...
0: Idući tjedan, da.
3: Idući tjedan, sljedeću srijedu, za 8 dana, tako da. Domaći nogomet isto tako ne miruje, Matijaš Kek vratio se na Rujevicu, mm-hmm. Trenirat će ponovno Rijeku, jedan od njihovih najslavnijih trenera u posljednjih 20 godina. U politici isto tako živo, nisu još otišli na godišnji. Vlada ne odustao od antiinflacijskog paketa i nakon sastanka sa obrtnicima i iznajmljivačima, a danas je pak na redu sastanak sa sindikatima, pa ćemo vidjeti što će od toga biti. Novi sustav u međuvremenu se uvodi i stroži zakon protiv rada na crno, o tome nešto kasnije, a za sad samo jedna lijepa motivacijska misao koja me vraća u školu. Joj, znaš ono, zadnji tjedan škole. Još samo do petka. Srijeda, četvrtak, petak, 3 dana.
0: A dobro, petak se ne računa, petak je uvijek high life u školi, to
3: doslovno.
0: Ništa.
3: Tako da, sjajne misli za Dobro jutro.
0: Lijepo, hvala ti Dario, čućemo se i ovog jutra malo kasnije.
1: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.
0: Dobro jutro, 6 sati prošlo.
4: Dobro jutro.
0: Vedran i Kasandra ovdje, Petra Tina nema još ovaj tjedan, Darije Topić je tu na vijestima. U utorku smo, datum je, koji je datum? 9.6. 2026. Kao što Dario malo prije rekao u vijestima, dan stvoren za kratke rukave. Ako sad evo, se spremate doma i razmišljate što staviti na sebe, evo ovdje iz priloženog, mi smo u kratkim rukavima i možete se ponašati isto, možete prekopirati naše...
4: Kakav smo mi primjer?
0: Naša ponašanja...
3: Čekaj, moramo outfit onda objaviti da ono, ljudi se obuku isto, identično poput.
0: Kako se ono kaže? Hashtag...
3: outfit of the day.
0: OTD. Jedan throwback na Instagram od pred 20 godina.
4: Od prilike.
0: Idemo se baciti na utorak, pa onda dalje ćemo vidjeti kud koji, mili moji. Imam super stvar za start ovog dana, a zvuči otprilike ovako. Bibi Rexa i Faithless, ovo je New Religion. Dobro jutro.

0: na večer, onda biraš ujutro.
1: Ako ste u fazi pripreme odjeće za danas, samo light, samo lagano, bit će toplo, lijepo, sunčano, temperature prave ljetne i preko 30 stupnjeva, tako da...
0: Ljeto je tu.
1: Kratka majica, kratke hlače i ako ste toliko hrabri, možete na posao i u japankama. Ili ti na tikačama. Ili ti, kak se zovu one još?
0: Ne znam.
1: Neki drugi tip, treći tip ljetnih šlapa. Imamo japanke, natikače, što još?
0: Isusovke. Ne znam.
1: Isusovke.
0: Ima i njih.
1: Yes.
0: I balerinke.
1: Znaš one, kak se zovu one šlape koje ti samo palac, onako, imaju rupu za palac? Znaš o čemu pričam?
0: Ne, samo za palac rupa.
1: Da, mislim ima posebno onako kućica gdje parkiraš palac.
0: Pomozite ljudi, evo.
1: Joj, neko zna o čem, zna neko o čem pričam. Dajte, WhatsApp otvorenog je 0914003355. One šlape što imaju gore kućicu za palac, gdje parkiraš samo tup, palac samo stane gore. Kak se to zove?
0: Ja da ću pomijet sliku, evo.
1: Please,
0: ne znam.
1: Evo, nek mi neko kaže kak se to zove. WhatsApp je 0914003355. Sandale sa kućicom za palac.

0: Lost Frequencies back to you u 6:18, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anyway, kako se zovu one natikače koje imaju samo rupu za palac?
1: Isusovke.
0: Jesu to Isusovke?
1: Spomenute, da, nisam ni ja znala točno koje su. Ja zapravo miješam Isusovke i Rimljanke.
0: Rimljanke, tako je, Rimljanke. Rimljanke, to su više Rimljanke. Da.
1: Ovo su Isusovke što si ti tražio.
0: Sa garažom za palac.
1: Da. Da.
0: Ako ne znate o čemu pričamo, malo da. Prije sam dao savjet, danas možemo ići...
1: Hvala na slikama, da.
0: Hvala na slikama. Rekli smo da je danas lijepo sunčano vrijeme, da možeš ići na posao u natikačama, šlapama, japankama i onim natikačama koji imaju rupu za palac. Pa su to, evo, Rimljanke ili ti Isusovke, ili ti toe ring sandale.
1: Toe ring.
0: A valjda. E, kaže neko da se one zovu i palčovke.
1: Vjerojatno u narodu.
0: Palčovke se zovu natikač ako ide palac. Dobro, riješeno, dobro jutro.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
4: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel Servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
5: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
6: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
7: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u Primi, jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
8: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
9: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčaniji, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
10: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
11: Hej, akcija na odabrani asortiman Kandi aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Kandi i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog, sve ok u prometu, ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, tu uvijek možete ostaviti svoje poruke i sretan vam put.
0: Sretno dalje i dobro jutro s Otvorenog.

0: Sean Mendes i Camila Cabello, Senjorita, Vedrana i Kasandra ovdje, dobro jutro, 6.27 jem.
1: Dobro jutro, kom.
0: Ako misliš da imaš težak start jutra, težak start dana, evo što je težak start dana i težak start jutra. Ovog jutra, oko pola šest, prolazio sam pored jedne benzinske i taman pogledam desno i vidim netko kreće, a imao je kavu gore na... Uzao si kavu s benzinske i stavio si kavu na krov auta i kako je krenuo, tako se kava prekrenula i ne znam, tip ili gospođa ili koja je već bio unutra se nastavio voziti i netko nije skužio da je kava pala sa krova auta. Pa si evo mislim...
1: Gadno, živote, nepravdo.
0: Gadan start jutra. Evo, ako si se slučajno evo prepoznao ovoj priči i prolaziš da, pored radija, svrati, ja ću se spustiti, skuhat ću se tu našu kavu, daću ti kavu. Sad je već sat vremena prošla, to ko zna gdje je taj.
1: A sad, čovjek je već i popio neku tamo kavu.
0: Mislim da nema goreg starta jutra od ovog. Kad misliš da sad imaš kavu u autu, voziš se negdje, kreneš s rukom po kavu, kave nema. Misliš si, pa gdje sam ja tu kavu ostavio? Je li to ostalo na benzinskoj? Jesam ja platio, uzeo, šta se tu uopće dogodilo, a kava mu je pala s krova auta. Nema goreg starta od jutra od ovog, apsolutno nema. Nego, kako ide tvoje jutro? Se može neko poistovjetiti sa ovim neznanim junakom kome je kava pala s krova auta. Neozbiljno, kako ide tvoje jutro? Javi nam se na WhatsApp broj 0914003355, budi dio jutra uz otvore. Nadam se da nema puno
1: prolivenih kava.
0: Prolivenih kava i sličnih situacija.
1: Da, barem ovo, s kavom da je.

0: i Dracula na otvorenom. Ova stvar bi super zvučala u nekom ludom sportskom autu dok kruzaš gradom navečer u ponoć, neki bjesni Ferrari, nešto, neke vozačke rukavice na rukama, čačkalica u ustima, lakat čačkalica na prozoru.
1: Čačkalica u ustima, da, da, da.
0: Teški Ryan Gosling u drive-u. Uglavnom, ipak je jutro, idemo se koncentrirati na jutro, a ne na noćne fantazije. Dobro jutro svima, posebno dobro jutro nekom s benzinske. Vidio sam pred sat vremena da nekom pala kava, stavio neko kavu na krov, stisnu
1: gas. I odlučio
0: gas,
1: da će tako započe dan.
0: Netko je ostao bez svoje kave, pa evo, ko ima gori star dana od nepoznatog junaka bez svoje kave.
1: Edi se javio, kaže, i kod mene jutro s kavom na podu, ali to je tradicija.
0: Tradicija kava na podu, probaj upit. Umjesto da ju bacaš na pod.
1: Edi skuha kavu i baci ju na pod i jutro može početi.
0: To ono, grčko.
1: Da.
0: Bacanje. Šalica i čaša i tanjura. Edi, probaj pit kavu. Navodno tad funkcionira bolje od bacanja u pod. Dobili smo poruku i od Oksane. Zanimljivo ime, lijepo ime. Napisala, dobro jutro, pozdravite grad Zadar i dečka koji me sad vozi na trajekt. Dobro jutro, Zadre, i dobro jutro...
1: Ivan!
0: Dečko zove Ivan. Aj, da, dobro jutro, Ivane.
1: Ivane, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Naš WhatsApp je 0914003355. Uskoči, budi dio jutra uz Otvoreni.
2: Slušaš jutro uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
4: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu to traži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
7: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
8: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
9: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
10: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
11: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponsor hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Prometni centar Otvorenog, sve je okej, sve funkcionira u prometu, nemamo neka posebna upozorenja, ako vi imate nešto konkretno i korisno, tu smo na 0800 3356, sretan put.
0: Sretno i dobro jutro s Otvorenoga, sad Sony Fodera i D.O.D., ovo je Think About Us.

0: Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
4: Jutro za odlazak na posao u kratkim rukavima što se temperatura tiče, osim možda Lika, Gorski Kotar, evo Gospić 12, Otočac 10, ali zato Varaždin i Osijek na 15, Županja na 17, Dubrovnik na 22, a toliko je i u Senju jutros. Danas najtopliji dan ovaj tjedan, do 32 i do temperature, bit će vruće, a poslije podne na sjevernom dijelu unutrašnjosti, dakle Zagorje, Međimurje, središnja Hrvatska, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Dobra vijest iz svijeta, Izrael i Iran prestali su se napadati. Primir je ponovno na snazi, no trajni mir još nije na stolu. Mira nema niti između Rusije i Ukrajine, no ukrajinski predsjednik Zelenski otkrio je kako u planiranju mirovnih pregovora posreduje ruski milijarder i bivši vlasnik Chelsea Roman Abramović. Vraćamo se u Hrvatsku, iz koje će točno u podne krenuti poseban let prema SAD-u. Poljeće avion sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom prema Americi. Cijenjeni putnici su 26 reprezentativaca i izbornik stručni stožer koji će put Amerike, jer prva utakmica s Englezima na svjetskom prvenstvu je sljedeću srijedu.
5: Ne mogu dočekati tu prvu utakmicu i nekako sve ovo što do sad radimo i ono, samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo. Jako sam uzbuđen i ponavljam je doček.
4: Govori Petar Sučić, koji će sa suigračima biti smješten u kampu nekoliko kilometara južno od Washingtona u Aleksandriji, a u svojem kompleksu imaju konferencijske sprave, modern fitness centar, čak i kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za rekuperaciju, relaksaciju i oporavak. 180 soba i apartmana, trebam još?
0: Biće dosta to.
4: Može.
0: Čini se kao...
4: Luksus pravi, nadamo se da će lijepo se tamo smjestiti.
0: I da se ugodno neće tako brzo vratiti iz Amerike.
4: Apsolutno, što kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: Ava Max na otvorenom in my head, my heart, sa 7 sati i 19 minúta, slušaš jutro z otvorený, Veronika Sandra ovde.
1: Jutro.
0: Ja ne znam, ali to dolazi s godinama, ali počeo sam primjećivati da mi je fitilj sve kraći za neke stvari. Kako starim, tako se lakše ljutim na neke stvari. Moja zadnja ljutnja koju sam otkrio je ova. Jako se naljutim na meteorologe na TV-u.
1: Samo na TV-u?
0: Da, kad najave loše vrijeme. Mm-hmm. Kad gledam vremensku prognozu negdje i kad čujem da me, ja sam fizički i psihički ljut na tog meteorologa.
1: Baš na njega.
0: Zašto mi to govoriš? Meni treba sunčano vrijeme. Šta sad ti meni kišu? Ja bi ušao u televizor i, znaš, ono, unio mu se u facu kao, što je frende?
1: Šta je frende?
0: Baš se naljutim. A ljudi ni krivi ni dužni.
1: A da je veći od tebe jedno pol metra.
0: Ljudi ni krivi ni dužni. Samo rade svoj posao. Ja sam ljut na tog meteorologa kad najavi loše vrijeme. Što prije nije bio slučaj kod mene. Bio sam mlađi, staloženiji. Birao sam svoje bitke, ne znam. Primijetio sam da s godinama određeni fitilji su se baš skratili.
1: Sad je fitilj kraći i filter tanji.
0: Filtera nema, ja sam ljut na meteorologi na TV-u kad najavljuju vrijeme koje meni ne paše. Pa ne znam, je li to samo kod mene se događa da imam te neke glupe ljutnje? Koja je tvoja glupa ljutnja? Bez razloga.
1: Ima ih milijarda.
0: Aj da, jedno.
1: Ja sam utjelovljenje glupih ljutnji.
0: Ono, ljuta si na lift kad je došao za 7 sekundi, a ne za 6,5.
1: Pa ne znam, dobro, nisam na meteorologe, ne mogu s ljudima sad zamjerati. Ali recimo ljuta sam kad nešto nemam u frižideru što trebam. Onda moram ići u glupi dućan, onda je to
0: na koga
1: lanac
0: si ljuta?
1: Gluposti.
0: Jesi na sebe ljuta ili na frižider? Aha, što nije dovoljno dugo sačuvao tu hranu, sakrio ju da ju sad imaš ti kad ju trebaš.
1: Pa na sve sam onda ljuta i na frižider i na sve. Okay, svi mislim, su krivi osim mene.
0: Mislim da smo na tragu nečega. Daj nam svoju glupu ljutnju. Glupe ljutnje i ovi fitilji koji su sve kraći iz nekog razloga. Naš WhatsApp je 0914003355. Kasandra na frižider, ja na meteorologe, jadne ni krive ni dužne. Uskoči, bude dio jutra uz otvoren, javi se na 0914003355, pošalji poruku ili glasovnu poruku, to je naš WhatsApp. A uskoro na otvorenom vraćamo se, hitujemo, nastupu bit će tu Disco Lines i No Broke Boys. Dobro jutro!
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Trebate novi krevet ili madras? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, C-Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
2: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
2: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Grandland.
4: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
2: Odigraj potez za pobjedu.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
6: Posao gotov.
7: Je, napokon.
6: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
8: Ups, oh.
6: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Započni tjedan slatko i mirisno uz novu super ponudu iz Kauflanda. Snjeguljica sladoled 12 komada, 5,59 eura. Kokolino omekšivač rublja, razne vrste, sniženje 60%. A uz Kaufland kart ostvari i dodatne tjedne uštede. Kaufland.
1: Prometni centar otvorenog.
8: Jutro ekipa, sudar tramvaja i osobnog vozila na križanju Maksimirskog cesta Svetice. Počinje se stvarat gužva, nek izbjegne ko može. Pozdrav, bok.
1: Dakle, Zagreb situacija. Vozite oprezno ako imate nešto za dojaviti s prometa. 0800-335-6 je naš broj za takve poruke i sretan put.
0: 7.24 je. Dobro jutro.

0: Dusk Till Dawn u 7.30. Ovo je Otvoreni, vedrnika Sandra ovdje. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: U utorku smo, ako nekog to zanima, gdje smo i šta smo. WhatsApp je 0914-003355. Uvijek se možeš javiti i tražiti od nas šta god.
1: Imamo šta god, ali ne bilo kakav šta god. Renato se javio, kaže Renato, jutro. Možete, molim vas, u 7.30 čestitati Liamu 11. rođendan. On uvijek krepava od smijeha kad to pjevate nekom drugom. Evo, bar smo Liama pogodili.
0: Liame, sad ćeš dobiti posebno smiješnu verziju, to je naša brza verzija, sretan rođendan.
1: A brza?
0: A ta je meni posebno urnebesna.
1: Mega brza.
0: Baš mi je ono totalno glupava i mislim da će Liam u ovom posebno uživati. Okay. Liame, 11. Ovo je samo za tebe. Sretan rođendan, Liame. Sretan rođendan, ti Liam, Liam. Sretan rođendan, ti Liam, Liam, Liam, Liam, Liam. Sretan rođendan, ti Liam, Liam, Liam. Sretan rođendan, Liam.
1: Točka.
0: Uživaj danas u ovom danu. I dobro jutro.

0: Taylor Swift i Opalite, ili ti jedna, lakše mi ovo na hrvatskom izgovoriti ovu pjesmu, Opalite. Osjećam se nekako čišće kad to kažem. Taylor Swift i Opalite na otvorenom. Vedrnika Sandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Trebamo tvoje lake ljutnje. Ana se javila porukom. Ja sam malo prije rekao da se naljutim na vremensku prognozu kad bude loša. Ana je napisala, ja sam isto ljuta na vremensku prognozu jer idem na partiju petak koju će se održati na otvorenom pored Rave, a ne znam koliko će to dobro izgledati ako svi budemo bili u blatu jer kiša je najavljena. Ana, mislim da znamo o kojem partiju pričaš ako pričaš o partiju na plaži Pampas u Osijeku i ja ću biti tamo. Gledam ja cijelo vrijeme prognozu za to, čini se ok za petak. Mislim da kiše ne bi trebalo biti u petak, mislim da će biti sve ok. A i ako bude malo blata, pa to samo daje na romantičnosti. Woodstock vibes. Kad je koga malo blata spriječilo? Ajde. Daj mi svoju laku ljutnju.
1: Damir se hvali da ima visoku toleranciju na sve i svašta i da ga je teško naljutit, ali da sve više ljute oni koji stalno kukaju i sve ih živcira i svima su im krivi, a ne kuže da treba preuzeti odgovornost. Evo, malo zbiljniji Damir kaže, ajde prende, posloži se.
0: WhatsApp 0914003355, javi se, bude dio Jutra uz Otvoreni.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone. Na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 eura. Harvey Norman.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jonagold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
5: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
6: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
7: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
8: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
9: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
10: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
11: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
12: Uravnotežena prehrana sastoji se od uravnotežene Kaufland ponude za barem malkice sretniji početak tjedna. Domaći kelj, kilogram 99 centi. Marelica, kilogram dodatno sniženo, 1,99 €. Svinjski vrat bez kostiju, kilogram 4,15 €. Pileća krila, kilogram 2,79 €. Kaufland.
1: Prometni centar Otvorenog Zagreb.
13: Jutro, ekipa, sudar tramvaja i osobnog vozila na križanju Maksimirskog cesta Svetice. Počinje se stvarat gužva, nek izbjegne ko može. Pozdrav, bok.
1: Kad smo kod gužve, ima je i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka, te Zagreb istok i Kosnica u smjeru zapada. Ako imate nešto za dojavit, naš broj je 0800 3356 i sretan put.
0: Ovo su Emperor of the Sun, sutra imaju koncert u Zagrebu na Šalati, a doslovno last minute, last day, ulaznice čekaju te ovdje kod nas. Danas ih ima Lucia za Emperor of the Sun. Lucia ovdje na Otvorenom, danas između 10 i 14 sati.

0: Slušaš Otvoreni, ovo je bio The Weeknd i Save Your Tears. Dobro jutro, u nastavku bit će tu Martin Garrix i stvar imena Mad. Vraćamo se hitovima za minutu dvije, ne diraj radio.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ekstra srijeda samo uz Šparep. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
3: Još jedan vrući sunčan dan pred nama, temperature do 32, jedino poslije podne su mogući pljuskovi na sjeveru zemlje, odnosno Zagorje, Međimurje, područje Zagreba, tako da tamo ponesite kišobran. Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Već prije špice turističke sezone vlada se želi obračunati s radom na crno, zato Sabor jutros po hitnoj proceduri raspravlja o novom zakonu o neprijavljenom radu. Stižu strože kazne za recidiviste, govori resorni ministar Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci.
3: Posebnim čarter letom točno u podne hrvatska nogometna reprezentacija leti u Ameriku na svjetsko prvenstvo. Prva utakmica je sljedeću srijedu. S posljednja dva mundijala imamo dvije medalje, pa su očekivanja ogromna. Korak po korak, rekao je Zlatko Dalić u RTL Direktu sinoć prije puta. Koferi su spakirani, nervoze nema. Prvih 11 za Englesku već zna, a evo što najdugovječniji izbornik kaže o tome kako mu je u zemlji s 4 milijuna izbornika.
5: Zna se meni desiti da se ja sretim s ljudima, pa joj mogu se ovo, pa trebao se ovoga, trebao se onoga, ali lako je to sjeti u fotelji, uzeti pivu u ruke i onda nakon toga komentirati. Treba to izaći pred te ljude, treba ih voditi, treba složiti, ali kažem, ja poštujem sve ljudi, vole hrvatsku reprezentaciju, vole nogomet i vole dati svoj savjet i neka, lijepo je to.
3: Vatreni će se inače morati prilagoditi i na vremensku razliku, tako da večeras nema spavanja, odmah sljeću na trening. A dok je većina nas spavala sinoć, Spursi su smanjili zaostatak za Nixima. Govorimo dakle o finalu NBA lige, sada je 2-1, igra se na 4 dobivene. A inače utakmicu je prvi puta gledao jedan američki predsjednik Donalda Trumpa, navijači su pritom glasno izviždali. Završnicu najveće košarkaške lige svijeta prate i najviše cijene ulaznica. Najjeftinija je 8000, a najskuplja je prodana za milijun dolara. America baby.
0: Milijun dolara?
3: Milijun dolara.
0: Nadam se da si dobio parking u sto ili nešto.
3: Ne, bar grickali se.
0: Hvala Dario.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Vedrnik Sandra ovdje. Javi nam se na WhatsApp, trebamo tvoje glupe ljutnje. Ono, kad se šećeš po dnevnom boravku, mazneš nogom u rub stola, onda si ljut na stol. Jer šta taj stol ima tu bit dok ti tu hodaš i slično.
3: Imam sjajan primjer.
0: Udri.
3: Onaj jedan pramen kose koji uvijek ima neku svoju politiku. Sve
0: ne možeš ga.
3: Ne.
0: Ne možeš ga
6: skupiti. Potvrđujem da to bude slučaj.
0: Promijenila ti se boja u očima kad si to rekao. Baš si ljud fizički.
3: Na... Krvavi su mi oči.
0: Imamo tu jedne škare u studiju, pa evo, idući put kad dođeš, mislim da su tu pored zvučnika. Riješeno. Iz nekog razloga imamo škare u studiju. E, to je to. Idući put kad vidiš čuperak, samo mi sjeti, riješit ćemo taj tvoj problem. Ovo je Martin Garrix i Mad, dobro jutro.

0: Mjesto Lejlov na otvorenom. Dobro jutro, Vedranika Sandra ovdje.
1: Jutreko.
0: Šteta što novci ne padaju s neba. Baš šteta, šteta.
1: Koja bi to tuča bila?
0: Ali.
1: Ali.
0: Padaju s Instagrama. 100 eura neće pasti s neba, ali će pasti sa Instagrama, i to Instagrama otvorenog, pa doda nas na Instagramu ako još uvijek to niste napravili, jer 100 eura za shopping u Stop Shop centrima možeš ugrabiti preko Instagrama otvorenog. Usput budi rečeno, dva nova Stop Shopa otvaraju se u Kninu i Sinju. 100 eura te čeka na Instagramu otvorenog za potrošiti u Stop Shop centrima. Samo klikni tamo, pogledaj objavu koja je tamo stavljena. Trebaš samo tagati nekoga i to je to, doslovno sekunda posla, i pobjednika ćemo objaviti 15.6. idući ponedjeljak u podne.

0: Sada je 8 sati 18 minuta, ovo jutro uz Otvoreni i upravo odsvirali Kid Laroi i Justin Bieber, Stay. Dobro jutro.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
4: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
5: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Grandland.
4: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
5: Odigraj potez za pobjedu.

0: mrtvog filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Supersport Super Casino. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Prometni centar otvorenog, ima nešto žgužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka. Oprezno vozite i ako imate nešto korisno za dojaviti, 0800-335-6 je broj na koji to možete napraviti. Sretan put.
3: Hvala i sretno dalje. 820 je nazivni hitove. Ray, Where is my husband?

0: Ovo je bio Joe i prekrasna stvar End of Beginning. Iz nekog razloga me podsjetila baš na ovaj tjedan kad je zadnji školski tjedan, kad se polako završava još jedna školska godina, kad počinju ferije. Baš prekrasna riječ. Uživajte u zadnjem tjednu škole. Mislim da svi zaslužuju jedan odmor. Učenici, učitelji, nastavnici, profesori, ovi oni. Još malo i gotovo za ovu školsku sezonu. Dobro jutro s Otvorenog, sad je 8:38. Jedan Nik Sandro ovdje.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone. Na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Ekstra srijeda samo uz Šparet. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
4: Najveće uštede vode u Plodine. Laško svjetlo pivo, 6 limenki, 6,69 €. Riomare tuna salate, samo 2,14 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
6: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
7: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
8: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
9: Otvoreni. Uravnotežena prehrana sastoji se od uravnotežene Kaufland ponude za barem malkice sretniji početak tjedna. Domaći kelj, kilogram 99 centi. Marelica, kilogram dodatno sniženo, €99. Svinjski vrat bez kostiju, kilogram 4,15 €. Pileća krila, kilogram 2,79 €. Kaufland.
10: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na autocesti A1, pješak se nalazi na cesti između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu i oprezno vozite, dakle čovjek je na autocesti A1. Tu smo na 0800 3356, ako nam imate nešto za prijaviti, mi ćemo to podijeliti. Sretan put.
0: Ovo je Miles Smith, ovo je Stay. Dobro jutro.

0: sviraju Ian Dior, Glass Animals, Heat Waves.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ekstra srijeda samo uz Šparep. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 32, a trenutno u Kninu 19, u Varaždinu 18, Bjelovar na 21, Pazin je isto na 18 i Županja na 21. Poslije podne mogući pljuskovi u unutrašnjosti, pogotovo na sjeveru zemlje. Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Obrtnici su zadovoljni nakon sastanka s ministrom financija, da se to zaključiti iz izjave Dalibora Kratohvila, predsjednika Hrvatske obrtničke komore. U ministarstvu su ih saslušali i analizirat će dokumente koje su im donijeli, pa će se opet sastati. Ovo su zahtjevi.
4: Prije svega da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorimo razredu 50-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
3: Ministar Tomislav Ćorić pak poručuje.
5: Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
3: Dakle, dogovor još nije postignut. Podsjetimo, iznajmljivači i obrtnici pobunili su se protiv podizanja nameta od nove godine, a što je vlada predložila kao dio paketa antiinflacijskih mjera. Prometno je kod ministra, nakon poduzetnika stižu sindikati državnih i javnih službi. Oni se žele uvjeriti da im novi paket neće zamrznuti prava i već dogovorene povišice.
6: Imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
3: Poručuje Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, 9 sati prošlo, vedrnik Sandra ovdje.
7: Dobro jutro.
0: Klizimo kroz ovaj utorak, naš WhatsApp 0914003355. Uvijek možeš uskočiti, biti dio jutra, možeš nam se javiti na naš besplatni 0800-3355, svejedno je i poanta cijele priče, lako je.
7: Tako je.
0: Uskoči, šibni poruku, ako ti bilo kako možemo pomoći, malo posoliti, začiniti ovaj dan, tu smo za tebe.

Serb i Muaki na Otvorenom. Uzmeš neku zaboravljenu jaknu iz ormara, skužiš da i dalje ti dobro stoji, da to i dalje drži vodu. Tako je meni s ovom idućom pjesmom.

0: Another i stvarima na Talk To You na otvorenom, ako ovog ljeta zapnete u navodnicima na nekom ljetnom partiju, na nekom after beach partiju, na nekom festivalu, velike su šanse da ćete čuti baš... Ova pjesma je toliko ljetna da bi trebala biti ilegalna. Ovo žalam ju. Another Talk To You na otvorenom, sad je 9 sati i 20 minuta. Dobro jutro!
1: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
2: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
3: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
5: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Prometni centar otvorenog, sve u redu u prometu, vozite oprezno i sretan vam put.
0: Calvin Harris je ovo je Blessings.

0: 9.31, slušaš jutro za otvorenje. Dobro jutro, ovo je bila Pink.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Što misliš, koliko će se utakmice igrati na ovom svjetskom prvenstvu?
3: Stotinjak
0: je točan odgovor. Na svjetskom prvenstvu igraće se 104 utakmice. To je zapravo rekord u povijesti natjecanja i čak 40 utakmica više nego na zadnjem prvenstvu u Kataru 2022. godine.
3: Pitajte mene, sve znam skoro.
0: Bravo, Kas! Bila si zapravo relativno prilično blizu.
3: Naravno.
0: Znaš šta ću ja tebi reći? Osvojila je svoje 7 boda.
3: A naravno, kakav dan za mene.
0: Usput, budi rečeno, hrvatska reprezentacija danas u podne putuje u Amerika.

0: Offenbach, Kači na otvorenom. Jutro ovdje, Cassandra Vedron, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ili dobar dan, što je već u 9.40. Danas hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Ameriku. Let je izravno iz Zagreba za Washington danas u podne. I svaki put kad neko putuje u Ameriku, meni je u glavi samo glupi Borat i ona scena kad on ide iz svog sela u Ameriku i kaže
2: I go to America!
1: Najjača scena.
0: Jučer je na RTL-u, jučer najveće gostovao je Zlatko Dalić. Majke mi, ja sam očekivao da će njegova prva rečenica, iako da, on je ipak malo ozbiljniji gospodin pa si ne može priuštiti ovakve stvari, ali da sam ja izborni Hrvatske, što se neće vjerojatno dogoditi, vjerojatno.
1: Ma, vjerojatno.
0: Šanse su male. I da gostujem kod Mojmire na RTL-u, moj prvi odgovor bi bio
2: I go to America!
0: Uglavnom, sretna Hrvatska, prva utakmica naša je za, ajmo reći, jedan dana protiv Engleske.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jonagold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
6: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
8: Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime? Nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 €.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
11: 3, 6, 5 je prošlo dana.
10: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
11: 3, 6, 5.
10: Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
12: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
13: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
14: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 1 kg 4,99 € i kranjska kobasica 640 grama 3,69 €. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.
15: Pametna kupnja Eurospin.
1: Prometni centar Otvorenog, sve dobro, sve funkcionira, sve u redu, vozite oprezno, nemojte nigdje žuriti, sretan vam put.

0: Miley Cyrus, The End of the World, 9.54 na otvorenom. Dobro jutro, dobar dan. Lucija je tu samo nastavku 10 sati. Lucija, hi!
1: Hi!
0: Što dobri Hello. Narod može očekivati kod tebe danas?
1: Danas definitivno dvije ulaznice za Empire of the Sun. Sutra je koncert u Zagrebu.
2: Ovo je neki Šalati. Last minute.
1: Ovo je, da, last minute dvije ulaznice i baš se veselim podijeliti ih. Tako da, to. I je ono čemu se najviše veselim
0: očekivati
1: danas.
0: Očekivati, jel ćeš tajiti od kad će se to dogoditi ili...
1: Da.
0: Okej. Okay.
1: Da, neke velika tajna, ali između 10 i 2 sigurno.
0: Okej. Okay. Lucija s vama u nastavku, očekuju ulaznice za Emperor of the Sun, koncert je sutra. Čujemo se od jutarnje ekipe, pozdrav sutra u 6.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, i sa time krećemo u radni dan. Dobar dan!
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
3: Kapice i sun protection, to je ono što recimo sada od 10 do 18 sati kada je UV indeks najjači je svakako potrebno namazati SPF, jer temperature danas idu do 32, bit će dosta sunca pogotovo na moru, unutrašnjosti, oblačno popodne pa je moguć poneki pljusak pogotovo na sjeveru zemlje. Ja sam Dario Topić, 10 će sati i dobar dan. Nova zrakoplovna nesreća jutros u Istri. Hitnim službama je oko 8.30 stigao poziv iz Vrsara, gdje je blizu uzletišta pao manji sportski zrakoplov. Prema prvim informacijama ozlijeđena je jedna osoba. Okolnosti pada se istražuju. I na ovoj, kao i na brojnim drugim intervencijama, među prvima stižu vatrogasci. Ove godine oni slave 150 godina organiziranog djelovanja, a pred njima je i vrlo izazovan vrhunac požarne sezone. Godina nije krenula dobro, govori glavni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška.
3: Podsjećamo zato na zabranu paljenja vatre na otvorenom koje je na snazi i na odgovorno ponašanje, recimo ne bacati opuške kroz prozor automobila i slična debilna ponašanja. Nadamo se da će jedina vatra o kojoj ćemo pričati ove sezone biti vatreni, koji u podne polijeću u Ameriku na svjetsko prvenstvo.
0: Ma Dario, ti si sjajan, hvala ti. Hello, Lucija ovdje, idemo zajedno u radni dan. Dobar utorak vam želim.

Jason Derulo, što valja? Slušali smo Take You Dancing, upravo to je otprilike moj neki zadatak kroz radni dan. Danas je utorak 9.6. Nadam se da će vam biti lijep, bit će lijepo vrijeme. Čisto evo da znate otprilike, malo da vas uputim u današnji dan. Što nas čeka? Nova glazba. Meni trenutno ova stvar, Teddy Swims, najdraža također. Malo dobrog hausa za jedan dobar utorak. Sony Fodera tu će se također naći. A što se mene tiče, bez dobrog popa 2000-ih, nema dobrog dana. Svašta nestalo nas čeka, tako da ovime vam želim dobrodošlicu u radno vrijeme.

0: Pa hvala što ste tu, ovo su Lost Frequencies i Reality. Dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 euro, jabuka Jonagold, kilogram 1,09 euro. Vaš Špar. Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
3: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije, i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
4: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
5: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u Primi, jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
7: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 euro i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
8: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 euro i kranjska kobasica 3,69 euro. Više na Eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
1: Broj jedan. U Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

Hvala ti što biraš Otvoreni kao svoju stanicu za danas, kao svog suputnika kroz radni dan. Ja sam Lucija i evo čast mi je da sam ta koja je s vama danas kroz cijeli dan. S obzirom da je danas utorak i da je dan prije srijede, evo još jedan razlog zašto bi danas uz Otvoreni uz radno vrijeme. Imam dvije ulaznice za jedan koncert koji se održava sutra na Šalati u Zagrebu. Oni su Empire of the Sun, jedan novozelandski duo, onako elektropop, jako zapravo imaju neki ljetni vibe i mislim da će biti sjajni za otvaranje ljetne sezone i ljetnih koncerata. Tako da danas kroz dan do 14 sati u jednom momentu između dvije pjesme čućeš jedan mali isječak iz njihove pjesme. To će zvučati otprilike ovako. E pa kad to čuješ između dvije pjesme, šalješ SMS na 60085, u tom SMS-u piše Otvoreni i tvoje ime i prezime i to je u principu to, vrlo jednostavno. Ako slučajno ne znaš tko su Empire of the Sun, nije ni važno jer mislim da će ti koncert jednostavno dobro doći kao jedan mali break tijekom srijede. I evo mali poticaj, ovo su oni. Možda ti se svidi, pa se javiš. Ovo su Empire of the Sun i Alive.

0: Sjetila sam se koliko je ovo sjajna stvar. Rudimental i James Arthur, Sun Comes Up, 10.42 je, pa dobar vam dan!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
3: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso. Novo.

0: mekšeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
2: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići mješani 1 kg 4 i 99 i kranjska kobasica 640 grama 3 i 69. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.

0: Ovo je bio Dominik Fajk na Otvorenom. Dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
4: Ako osjetite neki manjak energije ili laganu glavoboljicu, biometeorolozi kažu da je to zbog nadolazećeg frontalnog poremećaja, odnosno nekakve kišice, pljuskova i zahlađenja koje nam stižu pa u noći pa prema sutra. Tako da da, danas nam još ostaje vruće i sparno, 32 stupnja je maksimalac, ono što je najavljeno, poslije podne pljuskovi na sjeveru zemlje. Ja sam Dario Topić, 11. je dobar dan. Prometno je na Zagrebačkom županijskom sudu stigla je Josipa Pleslić, ex-Rimac, koje suđenje počinje tek danas, 6 godina nakon uhićenja. U međuvremenu je pola okrivljenih priznalo i nagodilo se, među njima je bivša ministrica Gabriela Žalac. Podsjetimo, riječ je o aferi namještanja državnih ispita, muljanja s poljoprivrednim zemljištem, muljanja s poticajima, a javnosti je posebno zanimljiv bio mobitel Josipe Rimac s 300.000 poruka, među kojima i one o AP-u, te DC Lipa i DC Radosti. A dok vrijeme u zaborav baca neke stare afere, tako u zaborav odlaze i kune. Hrvatska narodna banka traži tvrtku koja će otopiti 3.500 tona kovanica kuna. Ne može to bilo tko, uvjeti su strogi, kaže za Novu TV Tihomir Mavriček iz HNB-a.
5: Jamstvo za ozbiljnost ponude je 100.000 eura i da ima neko konkretno iskustvo, što znači da barem ima realizirana dva ugovora o otkupu kovanica unutar europskog gospodarskog područja. Natječaj je međunarodni, mogu se javiti ponuđači iz cijelog svijeta.
4: Rok je do 1. srpnja, onda ćemo doznati tko će odvesti 170 kamiona kovanica kuna u talionicu na topljenje.
0: Hvala ti, Dario. Ovo je Afrojack.

0: Sanju vi predivan, George Ezra i bude pesma Otvoreno, 11.22 je. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups. Oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
6: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
7: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
8: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
9: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Grandland.
8: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
9: Odigraj potez za pobjedu.
10: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
11: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.
12: Pa

Dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Ovako, u posljednje vrijeme otvaram se prema svijetu i prema ljudima i veseli me upoznavati nove ljude, veseli me čuti što ih dira, što ih zanima, tako da sam osmislila nešto. Otvorit ću prostor da mi kažeš što god, da podijeliš sa cijelom Hrvatskom što god da želiš, ako joj trebaš, ne znam, savjet koji, ne znam ja stručno, ali imam zato najveći imenik u Hrvatskoj i imam ljude koji mogu pitati. Ako želiš podijeliti nešto lijepo, tipa, ne znam, rođendan ti je, tipa, joj, vidjeli ste neki lijepi cvijet i baš nam želite reći gdje je taj cvijet, ili imaš nešto na čemu radiš i želiš pozvati ljude na to, ja sam tu i otvaram ovaj prostor za to. Zbilja bih vas voljela, evo, upoznat malo bolje, napraviti za vas što mogu. Meni je to čar ovog posla, komunikacija sa ljudima s druge strane. Pa evo, naš WhatsApp je 091 400 3355. Reci Luci što god da ti je na duši, što god da želiš, dobro, loše, savjet, sve ćemo riješiti. Dobrodošli u radno vrijeme, tu smo na usluzi kroz radni dan od ponedjeljka do petka. Ovako, i ljudski na WhatsAppu, a i putem hitova. To je ono što radimo. Soundtrack tvog dana. To ti je Otvoreni. Ovo su Tame Impala i Jenny i Dracula. Dobar dan!

0: Tay-Tay. Ovo je Shake It Off, 11.41 je.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
3: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
4: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
5: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabrani Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo. Izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.com. Hrvatska puna života.
7: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
8: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 1 kg 4,99 eura i kranjska kobasica 640 grama 3,69 eura. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.

0: into you. Сирил и Мери Джо, ова е Still Into You.
1: Слушаш Радно време уз Отворени
2: и Супер Спорт Супер Казино. Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
4: Prilično je vruće već sada, 29 je u Pločama trenutno najtoplije mjesto u Hrvatskoj, Sisak ugodnije 25, baš kao i na Rabu, u Šibeniku je 27, toliko je i u Osijeku. Danas do 32, bit će sunčano, poslije podne unutrašnjosti mogući pljuskovi. Ja sam Dario Topić, podne je dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim bi trenucima posebnim čarter letom trebala krenuti u SAD na svjetsko prvenstvo. Stižu večeras oko 22 sata po našem vremenu, odnosno poslije podne po lokalnom. Čeka ih luksuzni smještaj blizu Washingtona koji će im biti baza u grupnoj fazi natjecanja. Prije puta evo izjave Marija Pašalića.
5: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo meni je drugo i izuzetno se veselim isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem jedva čekamo svi da počne.
4: Očekivanja su velika jer s posljednja dva svjetska Hrvatska se vratila s dvije medalje. Ipak kladionice i super računala predviđaju nam tek 15. odnosno 17. mjesto. Izbornika Dalića to ne smeta.
6: Pa dobro, kažem, ja se ne bunim tome. Tako je to bilo i prošla dva svjetska prvenstva. Daj Bože se ponovo prevarili, da su ponovo pogriješili i da ćemo mi biti opet bolji i kvalitetniji i da ćemo mi ponovo neke stvari ponoviti.
4: Rekao je oči puta na RTL-u i dodao da smo spremni. Englezi su nam prvi na rasporedu u sljedeću srijedu od 22 sata, a Englezi su već tamo stigli davno i imaju jako puno problema. Jutros ih je probudio potres, najjači potres na Kubi, otprilike magnitude 6, osjetio se i na Floridi gdje su oni trenutno smješteni, tako da sve ih je nešto snašlo Englezi u problemima.
7: Bome, koje vrijeme godine!
1: 98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.
7: Novi hit predlažemo ovo. Ima neko nešto protiv? Ne kaže sad ili nek uvijek, zauvijek šuti. Niko ništa? Top. Sony Fodera.

0: 12:14 je u Super Bowl Disco Machine Hypnotized.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Džabulani, Brazuka, Telstar, Etrusko, Uniko, Al Rihla. To su imena bez kojih svjetskog ne bi bilo. To su imena lopti. Svake godine lopta ima svoj...

0: John Lambert. 12.23 je. Ghost Town u radnom vremenu. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podučnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
8: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
9: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
10: Lonci i poklopci objavljuju Lifanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
11: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
12: 3, 6, 5 je prošlo dana.
11: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
12: 3, 6, 5.
11: Za 365 dana u godini potražite u ljekarnama. Mag 365.
13: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
14: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
15: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Matt Simmons, We Can Do Better, 12.34, Lucija ovdje s vama, dobar vam dan. Otvorila sam danas jedan hotline za sve vaše želje, potrebe, pitanja, savjete, promocije, što god bit će, što god želiš, bit će sažeto u toj jednoj kutici. Reci, Luci! Reci, reci, Luci, halo!
1: Pozdrav Luce, evo Matijas je, šalje vam velike pozdrave iz Francuske i ja završavam svoj ugovor ovdje ovaj tjedan, u subotu putujem doma.
0: Pa vrati se kući, zamolio me ovako, teta Mladenka, Dramalj, tete u hotelu koje radite tamo, on ima svoju tetu koja tamo radi. Zadnji put kad su ga čule na radiju, on njih nije pozdravio, pa ćemo sad ovaj put ispraviti tu nepravdu.
1: Teta Mladenka, veliki pozdrav tebi i tvojoj ekipi od Matijasa iz Francuske i može neka vesela pjesma. Hvala ti, pozdrav.

0: Bittersweet Symphony u 12.41 je dalje do 13 sati čućemo još neke masne hitove. Jedan od njih Empire of the Sun i We Are the People. Oni sutra imaju koncert u Zagrebu na Šalati. Savršen početak ljeta i ja imam dvije ulaznice za nekoga od vas. Ovo je ono last minute. Last minute, dakle u narednih sat vremena sigurno čućeš komadić pjesme između dvije pjesme, komadić njihove pjesme i u tom momentu moraš poslati SMS na 60085, mora pisati otvoreni i tvoje ime i prezime, cijena SMS-a je 32 centa i ko prvi njegove karte. I vidimo se i družimo se sutra na koncertu. Želim vam sreću svima, a u nastavku dakle imamo Empire of the Sun i We Are the People.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karda u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
6: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
7: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
8: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 1 kg 4,99 eura i kranjska kobasica 640 grama 3,69 eura. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.

0: Ovo je Leoni by your side.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Supersport Superkazino.
3: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
4: Sunčano i vruće u cijeloj Hrvatskoj, temperature će se penjati do 32 stupnja. Ja sam Ines Gvožđer, 13. sati, dobar dan. Sabor raspravlja o suzbijanju neprijavljenog rada. Izmjene i dopune tog zakona u raspravu su poslane po žurnom postupku. Smatramo da je neprihvatljivo da se na mala vrata poništava sve ono što je 2022. kada smo donosili ovaj zakon bio njegov glavni cilj, poručuje IDS-ov Dalibor Paus.
5: Neprijavljen radnik na puno radno vrijeme, odnosno na radno vrijeme koje zaista radi, isplata plaće na ruke ili neisplata je plaće za nekakav rad koji je napravljen.
4: HDZ-ov Marin Piletić stao je u obranu zakona iz resora kojem je nekad bio na čelu.
6: Klub HDZ-a traži stanku kako bi hrvatsku javnost osvijestio što je to vlada i parlamentarna većina činila u suzbijanju neprijavljenog rada čitav niz godina. Nećemo ići dalje u prošlost od 2020. kada je nacionalnim planom oporavka i otpornosti definiran i nacionalni program suzbijanja neprijavljenog rada.
4: Braća Martin i Valen Sinković ovog vikenda nastavljaju međunarodnu sezonu nastupom na drugom svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Nakon povratka u disciplinu dvojca na Pariću, hrvatski veslački dvojac tražit će bolji rezultat nego na otvaranju sezone u Sevilji. Tamo su ostali korak do polufinala.
0: Hvala ti Ines, ovo je New Religion.

0: Ovo je James Young i Infinity. A malo prije mogu se čuti komad pjesme. Walking on a Dream i Empire of the Sun koji stižu u Zagreb, možda već su i stigli. Sutra će imati koncert na Šalati. Pitanje je bilo što ako sutra bude grmljavinsko nevrijeme. Za sad nemamo tu informaciju, ali poznavajući Šalatu i neke koncerte na kojima sam bila, obično oni to izduraju. Ide kiša, ide tuča, nije ni važno, samo da je dobar vibe. Tako da pretpostavljam da će tako se odigrati situacija i sutra ako u Zagrebu bude padala kiša, ali evo čisto sumnjam. Taj znak, to jest taj komad pjesme koji smo čuli malo prije, bio je znak za nekoga od vas, to je za sve vas, da pošaljete SMS i osoba koja se prva javi dobiva dvije ulaznice. Ulaznice su otišle Svenu u ruke. Sven, jel može neki jej?
1: Jej!
0: Jej, tako zvuči osoba koja na utorak osvoji dvije ulaznice za pa koncert koji će obilježiti početak ljeta.
1: Jej!
0: Pred nama nova stvar Olivia Rodrigo. I know.

0: otvorenom u 1.23. Ovo je bila Amy Winehouse.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u Primi, jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
5: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
6: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići mješani 1 kg 4,99 € i kranjska kobasica 640 grama 3,69 €. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
0: Prometni centar Otvorenog, više manje sve ok u Hrvatskoj što se prometa tiče. Jedino danas prije podne se dogodila prometna nesreća na magistrali između Vodica i Šibenika, tamo kod skretanja za Srimu, tako da se tamo trenutno vozi uz posebnu regulaciju prometa. Prometna policija tamo regulira promet i vozi se jednom trakom usporeno. Ostatak Hrvatske, kao što sam rekla, ok. Ako slučajno vi imate kakvu informaciju, dojavite nama na 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra. Bit ćemo zahvalni, a pritom i informirani. Idemo dalje na hitove. Djevojke koje su rasprodale svjetsku turneju u manje od 48 sati. Cat's Eye.

Two Colors i Safri Duo Cynical, 13.35 je. Dobrodošli i dobar vam dan. Nadam se da lijepo provodite ovaj topli utorak. Htjela sam pitati, jel se već pratimo na društvenim mrežama? Jer ako ne, mislim da bi bilo vrijeme, pogotovo sad u ovom momentu, s obzirom da možeš osvojiti neke dobre novčeke. 100 eura u Stop Shopu na našem Instagramu, to bi bio zadnji post koji smo objavili. Otvaraju se dvije nove lokacije, Knin i Sinj, tako da jako cool prilika. Naš web, jedino što moraš zapravo je tagirati osobu s kojom ćeš iskoristiti bon i koju vodiš u shopping. Otvoreni radio, tako se zovemo.

0: Želim vam da ovu stvar nosimo sa sobom u ostatak dana. Kelly Clarkson i What Doesn't Kill You Makes You Stronger.
1: Koristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
2: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
3: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
2: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
3: Odigraj potez za pobjedu.
4: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
5: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinjstvo. Izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
6: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
7: Otvoreni. Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede, 10. lipnja, izdvajamo čevapčići miješani, 4,99 € i kranjska kobasica, 3,69 € više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
0: Prometni centar otvorenog, situacija od ranije jutra. Prometna nesreća se dogodila na magistrali između Vodica i Šibenika, tamo kod skretanja za Srimu, i tamo policija regulira promet. Osim toga, ostatak Hrvatske, fine, sve ok. Ako se nešto promijeni, imaš nekakvu informaciju iz prometa, dojavi u nama, mi ćemo proslijediti dalje, tako da svi znamo što nas očekuje na cestama. Naš broj je 0800-3356 za sve vaše prometne informacije. Ja sam Lucija i pozdravljam vas za danas. Lijep ostatak utorka želim.

0: prava ljetna suradnja Glass Animals i Dior. Heatwaves u eteru otvorenog radija. Dobar dan vam želim.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaraš.
1: Otvoreni.
3: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
4: Zagreb je na 28, Zadar na 27, a u Dubrovniku je 28 stupanja. U unutrašnjosti su mogući i pljuskovi. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati, dobar dan. Naši nogometaši otputovali su na svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatrenima je let iz Zagreba za Washington bio zakazan za podne. Prije leta Martin Erlić je poručio.
5: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog.
4: Teško će biti u Americi jer očekuju se velike vrućine, a dio reprezentacija otišao je iskusiti i tjedan dana prije naših.
5: Nije da je bilo hladno tu kod nas i kod nas je isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u trećem mjesecu, tako da kako njima tako i nama.
4: Vatreni će po dolasku u Washington otputovati u svoj bazni kamp u Aleksandriji gdje će se pripremati za dvoboj protiv Engleske koji je na rasporedu u iduću srijedu. Tjedan dana kasnije na redu je meč protiv Paname, a 27. lipnja grupnu fazu zaključujemo protiv Gane.
0: Hvala ti Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
6: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio
7: Otvoreni!
0: I takako razumijemo naše dečke kako oni ne bi bili uzbuđeni kad smo mi tu svi već... I jedva čekamo da krene cijelo ludilo svjetskog nogometnog prvenstva. Dobar dan, ja sam Veno, tvoje poslijepodnevno društvo na Otvorenom. Sve sam rekao, sada još preostaje samo da kažem, uživajte u ovom što slijedi. Katović

Stanovnici Sicilije i Palerma se još uvijek oporavljaju od svadbe koju je priredila sa svojim novopečenim mužem Callumom Turnerom. Ovog vikenda bili su

pojačat i tebi pomoć uz svo znojenje i muku. Ljeto je iza ugla, tak da nadam se da su ljetne pripreme i ovoga slušanje fitness streama nešto što je već tvoja svakodnevica neko vrijeme. Ako misliš na plaži pokazat onako grčku jednu skulpturu u moderno doba. Eto, mali podsjetnik, javite što mislite da na fitness streamu fali, ako mislite da nešto fali, za sad vidim samo na WhatsAppu otvorenog radija čiste pohvale, pa se nadam da su i treninzi dobri. Onda rezultati neće nedostajati, sigurno. With the MC u nastavku, ova možda nije za trening, ali je savršena da se nagradiš nakon nekakvog treninga, pa ako ste upravo sjeli u automobile iz teretane, samo za vas. Eto, party!

0: Pjesma iz 2015. dobro leži u aktualnoj 2026. Route 94 sa My Love koji smo upravo odslušali.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jonagold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
3: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5,000 €, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1,000 €. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
4: Danas je kava poziv na druženje. Nekada je to bila čokolada. Posjetite novu izložbu u Muzeju čokolade Zagreb i saznajte više slatkih zanimljivosti.
5: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Trebate novi krevet ili madrac? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, C-Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
7: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
8: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
9: A dobro, mora i to neko.
8: Vedran Car.
10: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
8: Kasandra Fučijaš.
11: Malo mi je puls ubrzan.
8: I Petar Tin Miketić.
12: Ohoho.
13: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
8: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Za vrt, terasu ili balkon, Harvey Norman.
5: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 € uz registraciju. Electrolux i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog primjećuje klasičnu situaciju na prometnicama diljem zemlje, pojačan promet na obilaznicama, što ste mogli očekivati. Ono što niste mogli očekivati, predmet na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Križišće na kolniku u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h na tom području. Dodatne prometne informacije podsjećam, primamo na 0800 3356 i naravno svima sretan put.

domaća repera novije generacije, mogli bi reći Z++ i Hilsona Aurora smo odslušali u eteru Otvorenog radija. Dobar dan. Ja sam Veno, tvoje poslijepodnevno društvo na Otvorenom radiju, ja se ispričavam. Jako sam uzbuđen da sreću svoju s vama podijelim. Što mi se neki dan dogodilo, vraćao sam se kasno na večer doma autom. Zaustavi me policija. I znaš sad, iako nisi ništa kriv, čim te zaustavi policija malo nervoza, ne znam jesam ja tu jedini. Gledam, jel znam ja uopće gdje su mi svi dokumenti i ovo nemam pojma gdje je prometna. I sad palica, stanite sa strane, bla bla, dolazi policajac do mene, ja spuštam prozor, dajem mu vozačku dozvolu, on meni govori prometna, joj, samo da malo potražim prometnu, jeste li što konzumirali, klasično pitanje, ipak su večernji sati. I ja ono, samo uvjereno i istinito, nisam ništa konzumirao. Dobro, popio sam jednu pivicu, ali satima prije. Ništa to nije više u mom krvotoku, naravno ne sjeda se takav za volan. I mene policijski službenik promotri, dok sam ja još tražio prometnu, znači ni prometnu mu još nisam dao, i govori čovjek, a vidim ja, vi ste sportaš, vi ste u treningu. Takvi ne piju. Pod broj jedan, daš mi veliki kompliment, znači primijetio si moje puškice, tu mislim na ruke, ne mislim na vatreno oružje, naravno. I još si mi rekao, možeš ti ići, ne moraš ni tražiti prometnu, vidim ja da od tebe ovoga nema neke opasnosti da si kršio zakon. Meni odmah večer bolja, iako ja nisam ni pio, ni ne bi ništa napuho da su mi dali dreger, ali svejedno se nekako bolje osjećaš i tog stresa si nekog lišen. Ko zna jel bi ja našao tu prometnu, zbog tog bih problema mogao imat. Tako da, eto, to je moja sreća početkom ovog radnog tjedna, a da čujem vašu na WhatsApp Otvorenog radija, podijelite svoju sreću. 091 400 3355. Još jedan razlog zašto je dobro biti utreniran.

0: eteru otvorenog radija, ovaj Italijan predivnog vokala podsjetio me na nedavno druženje kada su nam došli prijatelji i donijeli nekakve krekere iz Italije i dok sam ih ja gricko, razmišljao sam samo o tome kako ti Italijani dobar ugljikohidrat znaju napraviti. To je bilo tak hrskavo, to je bilo tak fino i sad sam gladan, dobro ste prepoznali, znaju složiti ugljikohidrati kao što ste čuli, znaju bome i pjesmu složiti.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
5: 365
4: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
5: 365.
4: Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
6: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
7: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
8: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
9: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
0: Prometni centar otvorenog, primjećujemo predmet na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Križišće. Na koloni, na kolniku u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Dodatne prometne informacije slušamo 0800 3356. Više manje sve je prohodno, klasične gužve na obilaznicama i jačim gradskim cestama su moguće, ali na to ste vjerojatno i navikli. Sretan put! Benson Boone ide u nastavku. Sorry, I'm here for someone else.

0: Switch Disco i React s nama malo prije 3 sata, dobrodošli.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda samo uz Šparep. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Djelomica na moru i pretežno sunčano. Unutrašnjost je oblačnija, mogla bi pasti i kiša. Ja sam Ines Gvožđar, 15 je sati, dobar dan. Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje Josipi Plesleć, bivšoj Rimac. Riječ je o aferi Sport i glazba, u kojoj joj se na teret stavlja niz različitih optužbi, poput malverzacije s poticajima i sređivanja državnih stručnih ispita. Odvjetnik Josipe Plesleć, Ivan Gržić.
4: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim, našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata.
3: Premijer Andrej Plenković sastao se s mladim Hrvatima iz dijaspore. Bilo bi nam drago da se dio vas odluči vratiti u Hrvatsku i da s novim entuzijazmom i energijom date svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, rekao im je Plenković.
5: Nama je veliko zadovoljstvo da ste pokazali takvu želju, volju i da ste se uključili u ovaj program kako biste u biti upoznali vaše korijene, upoznali vaš narod, sve naše krajeve i osjetili Hrvatsku u verziji 2026.
3: Čujemo se za sat vremena.
0: Hvala Ines.
6: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli. Kako god poslije podne vam treba, slobodno mi javite na WhatsApp Otvorenog radija. Ja sam Veno i probat ću sve vaše želje, barem one nekakve logične i normalne, uslišite da se ne zaletavamo s nekakvim izjavama koje kasnije neću moći ovoga dočekat. I ako već nisam rekao 0914003355, aj bolje dva put nego ni jednom. Na samom vrhu playliste, žena koja u pjesmi svog muža traži i mi to volimo jako slušati.

24 Karat Golden Gian Dior, dragi gosti Etera Otvorenog radija sa pjesmom Mood. Nadam se da je dobro raspoloženje ovog poslijepodneva. Ja sam Beno, na Otvorenom ti radim društvo i podsjećam te na neke stvari na koje vas možda ne bi trebao podsjetiti. Ne znam koliko će vam to raspoloženje zadržati ovog utorka, ali danas je svjetski dan nazivanja vlastitog doktora. Nemojte sva doktora zvat, prekasno je već poslijepodne. Zamrzit će vas vjerojatno i neće vas htjeti temeljito pregledati idući put kad dođete, ali šalim se naravno da vjerojatno i bi, ali nemojte sad, nego bolje sutra, ako niste bili na sistematskom pregledu, ne sjećate se kad, ili je vaš odgovor od osnovne škole, ja bi predložio da nazovete doktora u ovim slučajevima, iako se u ovoj kategoriji pronalazite. Ako ste puhali na CD prije ubacivanja u plejku, trebate zvati doktora. Ako se sjećate kad je kuglica sladoleda na moru koštala 3 kune, sutra trebate nazvat doktora ako niste bili na sistematskom u zadnjih XY godina. Ako se ne možete ni sjetiti kad ste zadnji put bili na sistematskom, isto vrlo vjerojatno sutra trebate nazvat doktora. I još bi samo jednu stvar htio reći, ako niste u djetinjstvu mogli ići na internet dok je mama telefonirala ili čekala neki telefonski poziv, dobro pogađate. Sutra bi trebali nazvat doktora i vidjeti da li treba neki pregled, ovo, ono. Tek toliko servisirat, mislim, ako se i vozila servisiraju, moramo se mi s vremena na vrijeme. Dajte još koju kategoriju ako vam pada na pamet ko treba sutra doktoru broji okrenut. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: Si The Palm Tree Boy, Afgazi smo odslušali u 15.24. Dobar dan.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
4: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinjstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
5: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
6: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
7: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
8: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
9: I tako je to eskaliralo kod nas.
8: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
10: Uravnotežena prehrana sastoji se od uravnotežene Kaufland ponude za barem malkice sretniji početak tjedna. Domaći kelj, kilogram 99 centi. Marelica, kilogram dodatno sniženo, euro 99. Svinjski vrat bez kostiju, kilogram 4,15 euro. Pileća krila, kilogram 2,79 euro. Kaufland.
0: Prometni centar Otvorenog zadržat će se malo u Zagrebu zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb istok na mostu Sava u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 4 km i čini mi se da to još raste. Javio se Mate na naš WhatsApp i savjetuje sve vas koji ste na tom području da izbjegnete ako ikako možete. Hvala ti na informaciji, Mate. Budite i vi kao on pa javite prometnu informaciju na koju naletite ili na prometni 0800 3356 ili na WhatsApp. Kako god vam je zgodnije, važno je samo da vas sve informiramo i da sigurno i što prije stignete do svojih odredišta. Sretan put!
8: Broj 1.
11: Broj 1.
8: U Hrvatskoj
11: za hitove
8: Otvoreni.

0: Sabrina Carpenter u eteru otvorenog radija. Čuli smo njezin single Man Child. Dobar dan.
1: Lagano, ali sigurno svima nama koji počinje godina rođenja sa početnim brojem 1 trebamo pod hitno nazvati liječnika i dogovoriti pregled.
0: Dobro, Kaja, ovo pod hitno zvuči jako, jako onak strogo. Trebali bi možda nazvati liječnika ako niste bili na sistematskom u neko vrijeme. A nas je svjetski dan nazivanja liječnika, pa sam rekao nešto prije. Kada bi ljudi trebali zvati liječnika, u kojoj situaciji? Pa sam rekao, ako ste u djetinjstvu morali čekati da mama siđe s telefona da odete na internet, a niste bili na sistematskom u zadnje vrijeme, vrijeme je za nazvat liječnika. Eto, Kaja je rekla svoju. Ako godina rođenja počinje sa 1, da, trebali bi nekakav sistematski pregled odraditi, slažem se. A javio se i Filip na naš WhatsApp. Uf, Filipe, ti ćeš pokrenut lavinu, vjerujem, na WhatsAppu. A ako se sjećate zadnje proslave naslova prvaka Hajduka, možda trebate pregled. Bar je rekao možda trebate pregled, čovjek na kraju. Javljajte i dalje u kojoj situaciji treba nazvat liječnika. Ma znate šta, čak i ako ste nedavno odradili sistematski pregled i sasvim ste zdravi, nazovite svog liječnika zato što ti ljudi po cijele dane tuđe probleme slušaju. Njih neko nazove i oj, meni je ovo, meni je ono. Nazovi liječnika pa ga pitaj kako je tebi.

0: Ne mogu si zamisliti da upalim ovu pjesmu loše volje i da do kraja pjesme ostanem loše volje. Milky Mall Grab, Just the way you are. Nadam se da je iste stvari napravila za vaše raspoloženje kao što je napravila i za moje.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 eura, jabuka Jona Gold, kilogram 1,09 eura. Vaš Spar.
2: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
4: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
5: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
6: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
7: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
6: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
7: Odigraj potez za pobjedu.
8: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Započni tjedan slatko i mirisno uz novu super ponudu iz Kauflanda. Snjeguljica sladoled 12 komada, 5,59 €. Kokolina omekšivač rublja, razne vrste, sniženje 60%. A uz Kaufland kart ostvari i dodatne tjedne uštede. Kaufland.
0: Prometni centar otvorenog zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnice i Zagreb Istok na mostu Sava u smjeru Lipovca vozi se po dva prometa traka usporeno u koloni od oko 2 km. To je duplo bolje nego zadnji put kad smo o tome pričali prije 20 minuta. Dodatno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, znači druga strana, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Zastoji su još uvijek na velikim obilaznicama, a dodatne prometne informacije 0800 3356 Prima i onda ih ja šaljem dalje.
8: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.
0: Otvoreni. Naravno svima sretan put. Glockenbach ide.

0: Jedan od najslušanijih na Otvorenom je globalno Weekend Dancing in the Flames.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda samo uz Šparet. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
3: U Sisku je 30, na Rabu 27, a u Šibeniku 29 stupnjeva. Sutra nestabilno vrijeme. Ja sam Ines Gvožđar, 16 je sati, dobar dan. Predstavnici 11 sindikata i javnih službi sastali su se u Ministarstvu rada s resornim ministrom Alenom Ružićem i ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Razgovaraju o najavljenom ograničavanju rasta plaća u državnoj i javnim službama. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Vezić za HRT.
4: Ovakav potez vlade bi značilo katastrofalne posljedice za sustav socijalne skrbi, obzirom da je sustav u ovom trenutku izrazito deficitaran. Dakle, i stručnim i medicinskim kadrom, znači nema novog zapošljavanja. I to bi zapravo značio za sustav kolaps.
3: Braća Martin i Valen Cinković ovog vikenda nastavljaju međunarodnu sezonu nastupom na drugom svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Nakon povratka u disciplinu dvojca na Pariće, hrvatski veslački dvojac tražit će bolji rezultat nego na otvaranju sezone u Sevilji. Tamo su ostali korak do polufinala.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, ja sam Veno, dobrodošli u poslijepodnevni termin. Definitivno držimo jako fige našoj spomenutoj braći Sinković. Ja ih razumijem u cijelosti, to jest nikako ne u cijelosti, nikad nisam veslo ni približno na njihovoj razini, ali u zadnje vrijeme u teretani na ergometru često veslam i onda se zamislim ko nekakav njihov izgubljeni brat, ono. To mi da neku dodatnu snagu. Ako će onih nikad htjeti postati trojac na Pariće, ja ću biti spreman. Do tad neka ovoga i dalje osvajaju sve što se osvoji da i pokazuju kako je Hrvatska jaka u sportu, bez obzira na to što nas nije baš previše. Bacimo se na ono što slijedi, a to je Otvoreni. Jedna od himni ljeta 2025. A dobro kotiraju 2026. Ovo je Calvin Harris.

Malo drugačije od klasike Imagine Dragons, ali podjednako paše Symphony. U eteru otvorenog radija nešto što neću tako lako prežaliti je to što nisam 2023. bio u Pulskoj areni kada su došli i zabavili publiku koja se odvažila doći na njihov koncert. Moju grešku u ovoj aktualnoj 2026. nemojte ponoviti, posjetite Pulsku arenu kada će neko drugo veliko glazbeno ime tamo zapjevat, a to je... Da. Ženska nam dolazi 18.8. u Pulsku arenu, kao što sam rekao, i ulaznice još uvijek možete nabaviti tu u eteru otvorenog radija. Inače, to je njena četvrta koncertna turneja, promiče četvrti album Virgin iz 2025. Radi se naravno o velikoj pjevačici Lord. A neću vas puno daviti za te dvije ulaznice koje za podijeliti imam, ali bi volio probrat velike znalci i velike fanove s druge strane. Pa ovako, najbrža osoba koja mi napiše koliko je godina stara pjesma čiji sam kratki sample pustio, kratki uzorak, znači ovaj Royals, znači koliko je danas godina stara ta pjesma, na 0914003355 najbrži točan odgovor osvaja dvije ulaznice za taj koncert. Kao što sam rekao, 18.8. u Pulskoj areni. Nemojte moje greške ponavljati. Kasnije će vam žao biti kad na radiju Royals čujete.

0: Tones and I. Dance Monkey je izašao nekakvih 8 mjeseci prije nego što je bio prepoznat globalno od publike i krenuo se vrtiti na svim svjetskim radijskim postajama, zato što je otkriven na društvenim mrežama nešto kasnije nakon što je pjesma izbačena. Još jedan dokaz da u životu treba imati sreće, jer bez sreće si... da.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCeti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCeta, mjesto dobrih odluka.
4: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
5: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
6: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
7: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
8: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
0: Prometni centar Otvorenog volio bi vam skrenuti pozornost na autocestu A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka. Promet se odvije po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 40 km na sat zato što je srna viđena na tom potezu autoceste. Ja se ispričavam, malo sam se zahliknuo. 0800 3356, to je za sve prometne informacije. Naravno, svima sretan put.
1: Broj jedan u Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

0: samo ti.
1: Jedan jedini neponovljivi Dino Dvojnik i nadahnuće u eteru Otvorenog radija. A ja sam s vama podijelio svoje žaljenje što 2023. nisam bio na koncertu u Pulskoj areni i savjetovo da vi ne ponovite moju grešku. Dvije ulaznice su podijeljene za Lord, 18.8. u Pulskoj areni, promovirat će svoj četvrti album na svoj četvrtoj koncertnoj turneji. A dvije ulaznice su našle svoj put do osobe koja mi je najbrže odgovorila na WhatsAppu koliko je stara najpoznatija pjesma od Lord za sad. Radi se naravno o pjesmi Royal. Ja ne znam ko u tom periodu sluša radio, zna tu pjesmu vrlo vjerojatno od riječi do riječi, jer to je izgorilo, a vjerujem da će izgoriti Pulska arena od brutalne atmosfere kada Lord to uživo zapjeva. Martina, reci nam koliko godina je stara ova stvar.
2: Ćao, sjećam se Royalsa, 13 godina stara.
1: Točno to, točno to, čak mislim da je obljetnica u dan bila sad nedavno. Martinu smo nagradili, kao što sam rekao, s dvije ulaznice.
2: Haha, je, hvala.
1: I uz to svi ljudi koji su se natjecali za te ulaznice, a bili su spori od tebe, Martina, samo želim ti reći, želim da znaš da su ti svi zaželjeli ugodan i lijep provod u Pulskoj areni u tom 8. mjesecu, jako lijepo od svih vas natjecatelja. Karma će vam se vratiti. Kad tako lijepo nekom ko vas je pobjedio u natječaju čestitate, ja sam siguran da se to negdje bilježi i neka od idućih nagrada je vaša. Jennifer Lopez.

0: Take it to the max.
1: Take it to the max.
0: Molly Silent Teddy.
1: Take it to the max.
0: Dižu energiju u eteru otvorenog.
1: Take it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
0: Toliko su nas puta zamolile, ne možemo ništa drugo nego shake it to the max.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija. Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
6: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
7: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
6: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
7: Odigraj potez za pobjedu.
8: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
0: Prometni centar otvorenog primjećuje da je prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac još uvijek tu između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci. U smjeru Lipovca promet se vozi jednom prometom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vidim zbog prometne nesreće na državnoj cesti u mjestu Sibinj vozi se uz ograničenje brzine od 30 km jednim kolničkim trakom naizmjenično. Dodatne prometne informacije primamo 0800 335 6. Sluša, kao i uvijek želimo sretan put.
9: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.
10: Otvoreni.
0: Prava ljetna u nastavku. Topic Fireboy, DML, Nico Santos. Ovo je Bari. Uživaj.

0: Tobi Romeo, Juna Tass, What It Feels Like smo odslušali.
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ekstra srijeda samo uz Šparep. U srijedu 10.6. nevjerojatnih 37% popusta na svinjski vrat s kosti, kila 2,99 € i 50% popusta na ručnike za plažu. Počastite se novima za samo 5,99 €. Vaš Špar.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Djelomica na moru i pretežno sunčano. Sutra promjenjivo i nestabilno u cijeloj zemlji. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Sabor je raspravljao o suzbijanju neprijavljenog rada. Smatramo da je neprihvatljivo da se na mala vrata poništava sve ono što je 2022. kada smo donosili ovaj zakon, bio njegov glavni cilj, poručuje IDS-ov Dalibor Paus.
4: Neprijavljen radnik na puno radno vrijeme, odnosno na radno vrijeme koje zaista radi, isplata plaće na ruke ili neisplata je plaće za nekakav rad koji je napravljen.
3: Svakog sata u Hrvatskoj jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Anja Žuvela iz udruge Step.
5: Ne morate biti niti liječnik, niti imati medicinsko znanje, a vi ste u tom trenutku jedina šansa za preživljavanje osobi koja se nađe u takvoj situaciji.
3: Upravo zato Zaklada Hrvatska kuća srca, Hrvatsko kardiološko društvo i studentska ekipa prve pomoći ove subote od 10 do 13 sati na Zagrebačkom cvjetnom trgu organiziraju besplatnu edukaciju o oživljavanju.
0: Hvala ti, Ines.
1: Ovo je poslje podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan za neke možda već i dobro večer, ovisno o tome kako se osjećate i koliko je energije u tenku ostalo, kako bi se reklo. Probat ćemo tu energiju rastegnuti do kraja ovog utorka i možda ju čak i dignuti ako su neke zadaće tek pred vama, neka treća smjena, možda nekakav trening, bilo kakva aktivnost Otvoreni tu pomaže. Sami možete dojaviti kako dodatno na WhatsApp 091 40.

0: Michael Schulte, slušali smo Waterfall, a slušajte ovo da se malo o nogometu informirate.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Po mnogo čemu rekordno svjetsko nogometno prvenstvo i po ovom bi moglo biti rekordno kako procjenjuju. Rekordan broj gledatelja uživo bio je isto u Americi 94. 3,57 miliona gledatelja, ali sada iz FIFA-ine organizacije predviđaju da će biti 5,5 miliona gledatelja uživo, iako su rekordne i cijene ulaznica ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Ako to niste gledali, ni nemojte, nek ostanemo u pozitivnoj noti. Olivia Dean, So Easy slušamo.

0: Ako vas neko pita koji je glavni grad Kube, sjetite se Camila Cabello i Antaga. Male geografske lekcije u poslijepodnevu na Otvorenom.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I senator HR.
3: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
4: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karda u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
5: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rate.

0: Progressiv. Rastegni i ti svoja plaćanja. Pobaflex.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
7: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rashlađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
8: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
10: Promet centar otvorenog zbog prometa nesreće na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporedno. Dodatno zbog prometa nesreće na državnoj cesti umjesto Sibinj vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat jednim kolničkim trakom naizmjenično. Dodatne prometne primamo na 0800 3356 i naravno svima želimo kao i uvijek sretan put.
11: Miles Smith, ovo je Stay If You Wanna Dance.

0: Ulazimo u sezonu kada ovakvi taktovi i ritmovi sve više proizlaze iz tvojih zvučnika. Reggaeton je definitivno rezerviran za ljetnu i topliju sezonu u godini, pa se pripremite na ovaj tupa tupa tupa tupa tupa tupa tu. Moram priznat da paše, ne mogu reći da smeta, nadam se da istomišljenika s druge strane ima. A ako ste se ikad pitali što znači ovo što Karol G pjeva Si antes te hubiera conocido, što bi bilo da sam te prije upoznala u nekakvom slobodnom prijevodu? Da mi se ne bi sad pravi znalci španjolskog javili i rekli:
1: a znaš, ako ćemo precizirati, nije to baš tako.
0: Suradnja Another 54 Ultra. Talk to you, nešto od najnovih stvari koje ti puštamo tu na otvorenom. Javi kako ti se sviđa, volio bi čut.

0: Mlada senzacija koju su otkrile društvene mreže. Pa ne možete reći da ništa dobro s tih društvenih mreža nije došlo. Tate McRae za kraj našeg poslijepodnevnog druženja Sports Car.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jonagold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
2: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5,000 €, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1,000 €. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
3: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
4: Trebate novi krevet ili madrac? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, Sea Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
5: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
6: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
7: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići mješani 1 kg 4,99 € i kranjska kobasica 640 grama 3,69 €. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
0: Prometni centar otvorenog želi da znate, zbog prometnih nesreća i povećane gustoće prometa na obilaznici Zagrebačkoj između čvorova Buzini i Jakuševec te kosnice i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se po dva prometa traka usporeno u koloni uz povremene zastoje. Nek vam gužve što kraće traju, a ako ste već negdje zapeli zbog nekakvog kaosa ili gužve, dojavite 0800 3356 i pomognite nekom iza sebe, naravno sretan put.
6: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove Otvoreni.
0: Ostanite uz Otvoreni, tu je DJ Snake, francuski DJ producent sa Paradise, a uskoro dolazi i Filip i druži se s vama u nastavku Ljudi Bok.

0: Glide je ovo bio na otvorenom Naked i Portugal The Man. Idući su Felix Jen i Jay Hart sa Pride.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet. Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja Bipa.
4: Sutra promjenjivo i nestabilno, može pasti i kiša. Temperature će ići do maksimalnih 30 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati, dobar dan. Vatreni su otputovali na svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Mario Pašalić.
5: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počnemo.
4: Englezi su prvi na rasporedu iduću srijedu od 22 sata. Tjedan dana kasnije na redu je meč protiv Paname, a 27. lipnja grupnu fazu zaključujemo protiv Gane. Ostajemo još na travnjacima. Marko Livaja ostaje u Hajduku najmanje do idućeg ljeta. Posljednjih mjeseci puno se nagađalo o budućnosti kapetana Bijelih. Za njega su se interesirali i pojedini inozemni klubovi. Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Riječ je o aferi Sport i glazba u kojoj se na teret stavlja niz različitih optužbi poput malverzacije s poticajima i sređivanja državnih stručnih ispita. Odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.
6: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata.
4: Toliko u vijestima.
0: Puno hvala Ines.
1: Otvoreni.
0: Ukoliko nešto nije valjalo sa utorkom danas, slobodno možete reći kriv je Filip Bešlić. Sve prihvaćam, sve može. Prozivam hitove nastavku. Felix Jeni Praj će malo popraviti to.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Camera na otvorenom Be Mine 18.21, je? Okej, da, neki su pogodili, žeton je svakako, no nije za pranje auta, nije ni za kolica u dućanu. Marko je bio najbrži na WhatsAppu otvorenog. Nisam ga trebao baciti na stol, znao sam da će ga odat sto previše. Žeton za poker je predmet koji se vozi sa mnom u autu. Ne znam jel vrijedi išta. Plavije, piše broj 10 na njemu. Moguće da imam puno para u ruci, a ni ne znam to. Svakako ne podržavam nikakve igre na sreću i odlaske na takva mjesta. Samo mi je super kako se taj žeton udomačio u onu škrabicu kod mjenjača u autu i vozi se sad sa mnom, putuje gdje god idem ja. Pa me zanimalo šta se sve vozi kod vas u autu, a nema neku svrhu, ono, jednom ste negdje to uzeli, fora vam je i sad se vozi, tako, chilla u autu, zaboravite da postoji. Može neka igračka, može neka karta. Evo, šta se sve nalazi sada kod nekog u autu? I onako, chilla. Nema neku svrhu, samo postoji u autu. Vidimo šta će sve stići. Voljeli bi čut vas na WhatsApp otvorenog. Broj je 091 400 3355. Što se sve vozi u autu, a nema nužno razloga zašto je tamo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni i Favbet. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo ćevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR. Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polymax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polymax.
6: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo

0: O Osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
1: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoren.

Bull. Don't call me up na otvorenom, 18.30 je prošlo. Ne znam jeste vidjeli na vijestima sva ona mala pakiranja šećera, kečapa i toaletnih stvari kao oni mali šamponi u hotelu. To se sve više neće proizvoditi od ovog ljeta i onda će u iduće 3 godine se morat prestat prodavati. Tako da eto, sad me nasmijalo ovo što se vozi kod Ane u autu. Kaže, mjeseci su u pitanju, šogoru sam vozila kavu za van i ostavila šećer koji se sada vozi sa mnom, a definitivno nema nikakvu svrhu. Da, pitali smo kakve sve čudne stvari imate one male škrabici u autu pored mjenjača, a da nemaju neku svrhu, samo se eto voze s vama. Evo kaže poruka od Marine, orah! Sa mnom se već 3 godine voze orah. Kaže, prvo u jednom autu, pa nakon 2 godine sam ga prebacila u novi auto jer ga je bilo žao sad baciti. Ček, voziš orah u autu? To sad obavezno Marina prvom idućem prilikom u neki kolač uvali. To je orah koji si tako vrijedno vozila u svom autu. Uživaj. Šta je još došlo? Evo kaže Tomislav, pozdrav, kod mene u autu se već vozi 3 dana paket od prijatelja. Nije kao orah 3 godine. Kaže, za vikend je bio na moru, zamolio me da mu ga pokupim prije nego ode u povrat i evo paket je i dalje na zadnjem sjedalu, tko zna do kada. Baš me zanima kada će me zvati pitat za paket. Gle, kad te friend nazove za paket, kakav paket? Koji paket? Ne znam čem ti pričaš. Nemam ja nikakav paket. Ako imate nešto zanimljivo u škrabici one kod sebe sad dok ste u autu, javite nam šta je to, jako nas zanima. Ovo je novi Teddy Swims.

0: Adam Porti, Move na otvorenom. Utorak je, utorak zadnjeg tjedna nastave. Ajmo djeco, možete vi još to, još malo. Ne znam zašto ja toliko veselim, meni praznici ne počinju za par dana. Ali počinje uskoro novi Harry Styles. American Girl svirat će prije 19 sati, kao i Danca Kuduro. Jed Širan, Sefer, on je prvi za minutu. Dobrodošli u večer, 18.43.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Žar ima svoju čar kad biraš Eurospin. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 1 kg, 4,99 € i kranjska kobasica 640 grama, 3,69 €. Ništa ne okuplja za stol kao dobra hrana i miris roštilja na otvorenom. Uz ovakvu ponudu lako je složiti nešto fino i uživati s ekipom. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na Velux.hr.

0: Lady Gaga y Ariana Grande. Rain on me, alebo... Iako je zadnji tjedan škole, evo javila se Ines na WhatsApp otvorenog, roditelji isto već šize sa školom, ide preko glave. Kaže, moj sin, drugi razred, danas 7 listova zadaće iz matematike je dobio. Užas! Ines, u ovom već trenutku sad, ako se klinac razboli zadnja 3 dana, mislim, stvarno nije problem, jel?
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
3: Efekt Protect Sensitive Lotion štiti vaše bebe, trudnice i cijelu obitelj od komaraca. Efekt Protect Sensitive.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Sutra uglavnom trebalo bi još biti ok, ali kad kaže pljuskovi kreću... A? Aha, već u noći i rano ujutro. Ok, neće biti ok u cijeloj Hrvatskoj. To je kontinentalna Hrvatska, bliže Sloveniji i Istra i Primorje. Tamo će dolaziti nekakve pljuskovi praćeni grmljavinom već od ranog jutra. Pa računajte na to. Temperature će tu biti malo niže, možda 25-26. Dalmacija, Slavonija i istočni dio Hrvatske. Vi ćete biti ok sutra. Sunčano, lijepo, bez nekakvih većih problema više manje. A onda četvrtak, vidjet ćemo, ko zna, ovo je Večer uz Otvoreni, prošlo je 7, Sony Fodera na redu, Think About Us.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

Nathan Doe i 0800 Heaven na otvorenom. Prošlo je 7:10. Vjerojatno ljudi koji vole skupljati tetovaže, onda im možda ovo i nije toliko čudno. Znate kad se klinci prvi put susretnu s flomasterima ili bojicama i onda onako lijepo nacrtaju nešto na papir i onda stavimo to na frižider, jej, super. E pa Rihanna je od svog klinca takvo umjetničko djelo odlučila istetovirati na svoju nogu. Mislim, nema se stvarno šta pametno zavidjeti. Pošarana noga, doslovno. Rihanna će svirati u nastavku s Eminemom i The Monster, ali prvo on, Damjano David, The First Time.

0: To je sve onako pravi starter pack za škrabicu u autu. Nas je zanimalo one malo drugačije stvari koje se voze u toj škrabici. Šta sve ima, ajde pogledaj, vidi. Kaže Teja, kod mene se vozi gumica za brisanje. To je korisno kad voziš klinca u školu, a piše zadaću i onda eto, ima još jednu gumicu tamo. Popravi nešto ako treba. Kaže Lukas, trenutno se u autu nalazi straničnik za knjige i čeka bolje dane. Dobro, gle, imaš straničnik u autu, sad još samo knjiga. I onda si spreman. Kaže Dalibor, mrki medvjed, 5 kuna se vozi kod Dalibora u autu. To je stvarno rijedak primjerak danas. Svi koji imate 5 kuna u onoj škrabici u autu, to je posebna kategorija legendi. I druga Teja se javila. Druga Teja, uz malo ovih kovanica brončanih koje ne vrijede puno, to su one koje ne želiš, vozi se jedan čavao, veliki čavao. Ok, moramo se paziti. Ako negdje stane, izvadit će svoj čavao. Onda smo nagrabusili Bibi Rexa i Faithless, vjeruju nastavku sa New Religion.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Favbet.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman. Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
7: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
8: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
9: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
10: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
11: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.

0: Treat You Better je ovo. Shawn Mendes na Otvorenom. 19.38 je dobar dan.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Naša nogometna reprezentacija danas oko podneva napustila je teritoriji Lijepe naše i otputovala prema američkoj Aleksandriji, gdje je njihov kamp za vrijeme prvenstva. 6 sati je vremenska razlika. Imaju posebne upute kada odspavati najbolje, a danas ih čeka i lagani trening po dolasku. Da bolje odspavaju, jel? Nakon treninga. 6 sati jet lega, treba to nadoknaditi. Neće biti lako. Sretno, Hrvatska prvenstvo počinje za 2 dana. Naši vatreni za 8 dana imaju prvi susret sa Engleskom. Sretno, Hrvatska. Na Otvorenom sad Wiz DMC at the party.

0: Shaboo je na Otvorenom a Bar Song. Malo prije, dok smo raspravljali o tome šta sve imate u onoj škrabici u autu, došla je poruka od Tihe. On ima jednu neispravnu žaruljicu iz pečnice koja je to samo tako čila. Šta još čila kod tebe u autu?
1: Evo, kaže moja prijateljica da sam ja pored nje višak u autu koji čila i odmara i koji ništa ne radi. Jel' tako?
2: Tako je. Ovo je
0: Otvoreni. A dobro. I friendovi nekad samo čilaju autu i ništa ne rade. To je skroz legitimno. Martin Garrix i Mej Cirve za minutu. Dobrodošli.
3: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
4: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 €. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 €. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
5: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
8: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
9: Draga, jesi danas za akciju?
10: Bez klime. Nema šanse.
9: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 €.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
12: 365 je prošlo dana.
11: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
13: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
14: Broj 1. Broj 1. U Hrvatskoj
15: za hitove
14: Otvoreni.

0: Tame Impala i Jenny, ovo je bila Dracula.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet. Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
0: U Dalmaciji sutra pretežno sunčano, no u ostatku Hrvatske bit će promjenjiva na oblaka te nestabilno. Pljuskovi mogu već krenuti u noći i rano ujutro, a prema kraju dana očekuje se za zapada jače na oblačenje s kišom. Temperature tamo gdje će biti malo ovo lošije vrijeme, negdje do 25-26, a u Dalmaciji i na Jadranu generalno će ići to i bliže 30 stupnjeva.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, prošlo 8, ovo je Večer uz Otvoreni, dobrodošli. The Weekend, Blinding Lights uskoro, ali prvo Glockenbach i Home.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: 2022 je, ovo su Head Down, Lost Frequencies i Bastille. Don't hang your head down, head down. 100 eura uopće nije malo. 100 eura je odličan iznos za potrošiti na shopping u Stop Shop dućanima. Imaš priliku za uzeti 100 eura preko Instagrama Otvorenog radija. Tamo je sve objašnjeno kako možeš točno doći do njih, a sve je objašnjeno kao i uvijek na otvoreni.hr. Pa slobodno baci pogled. Mislim, 100 eura. 100 eura, stvarno, 100 eura. Isplati se. Grša i Forca u nastavku, kao i Marlon Rudet, onaj klasik When the Beat Drops Out. A prvi u nastavku Afrojack i Alo Black, In My World. Svira za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Idealan je trenutak za uređenje doma u MCeti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCeta, mjesto dobrih odluka.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. A uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux.
7: Trebate novi krevet ili madrac? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, C-Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polymax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon.

0: onako malo nostalgični zvuk ljeta na otvorenom. Uskoro malo onako veseli zvuk ljeta. Kako dobra stvar. Jako dobra stvar. Novi Jonas Blue sviraće prije 21. Kao i Ray Dalton, imaj Bo Stajla i Chanel i Topic Buddy. To sve svira u nastavku.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
5: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipsa.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
7: Draga, jesi danas za akciju?
8: Bez klime? Nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Cover Me in Sunshine, ovo je bila Pink na Otvorenom. Pa sad ćemo vidjeti ko će biti coveran in Sunshine sutra u cijeloj Hrvatskoj.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Fazbet.
3: Efekt 100% učinkovito protiv svih vrsta insekata. Efekt.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. U Dalmaciji će biti eto pretežno sunčano, tamo nekakvih ovih izvanrednih promjena vremena ne bi trebalo biti. Ostatak Hrvatske može biti pljuskova, može biti grmljavine, temperatura će ići između 25 i 30. U Dalmaciji mrvicu toplije. Znači 31, 32, tu negdje. No Broke Boys ove večer.

0: DNA Loving You na Otvorenom. Znate da nam možete reći šta god vas tješi, šta god vas smeta od glazbe preko glazbenog testa na otvoren.hr. Tamo nam sve možete reći. Jel nešto valja, ne valja, i on ćemo mi znati da to stavimo na playlistu ili ne. Otvoreni.hr, tamo je novi glazbeni test. Ko nije riješio zadnjih tjedan dana, što prije neka riješi. Benson Boone je tu već za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. I Favbet. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
2: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu.

0: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
1: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
2: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš jedan bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.

na otvorenom u 21.30 točno. Jedan od velikih festivala u našem susjedstvu, Siget festival u Budimpešti, održava se u 8. mjesecu. Na njemu će biti između ostalog i naš Baby Lasagna, koji je malo prije svirao, ali i Zara Larsson, Luis Capaldi, 21 Pilots i ovaj lik također. Da, Sombr će biti u Budimpešti ovo ljeto. Karte, ulaznice možeš osvojiti na otvorenom radiju. Samo slušaj pažljivo idućim tjednima i mjesecima i osiguraj si nastup da vidiš ovog lika uživo. Sombr, Homebreaker.

será. Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: Dosta dobar dokaz. Ella Henderson je ovo i Elevaj na otvorenom. Razlog zašto treba ostati uz radio kad čovjek s radija ode doma. Zvuči nekako ovako, ovo je novo. Another se zovu dečki i Talk to you svirat će uskoro na radiju. A mi se ponovno družimo sutra od 18 do 2 kroz večer uz otvoreni Keca i Gabriela, to svira prvo iduće. Ajde, lako noć, bok, bok, bok.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
4: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea, koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
5: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
6: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do minus 70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
8: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Sam Mojitovi.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Samo hitovi.
1: Bolesna plaća grije. Mozak nema ništa s tim.

0: posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.